0: жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак-жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блокторду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүктөлөө шарттары иштейт. Толук маалымат aykan.kg сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Тамчы Чолпон атауына жолуу маал-маал менен жабылат. Аскат Алагөзов Ысык Көл районунун тургундарына жана эс алуучуларына кайрылып алдыдагы күндөрү жол кыймылында убактылуу чектөөлөр болорун кабарлады. Тактап айтканда 31 июлдан 1 августка чейин Тамчы эл аралык аэропортунан Чолпон ата шаарына чейинки автожол маал-маал менен жабылып турат. Ал күндөрү Кыргызстанга Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиев жана Азербайжандын президенти Илхам Алиев мамлекеттик сапар менен келишет. Ошондой эле Борбор Азия-Азербайжан саммити өтөт. 9-чу элдер алык тоолуу унаа жолдору боюнча 5 күндүк автожүрүш Кыргызстандын аймагында ийгиликтүү аяктап, мындан ары Казакстанда уланат. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынан билдиришкендей, бул жүрүштүн акыркы күнүндө катышуучулар Чолпон ата түп, Каракол, Каркыра багытындагы жолдордун абалын текшерип, Карасаев менен Пржевальскийдин музей комплексине барышты. Сапардын алкагында элдер алык адистер тоолуу жолдорду изилдөө жана жол инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча тажрыйба алмашты. Жүрүштүн Кыргыз аймагындагы этабы Каркыра өткөрүү пунктунда расмий жыйынтыкталды. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 99 сом 70 тиен, 1 орус рублу 1 сом 12 тиенге барабар болууда, 1 казак тенгеси 18 тиен, 1 кытай юаны 12 сом 92 тиенге деп барабар болууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 507 700.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Чолпон Ата шаарындагы Рухордо маданий борборунда Өзбекстандан Кыргызстандагы маданият күндөрү расмий түрдө башталды. Маданият министрлигинен билдиришкендей, ачылыш аземинде Кыргызстандын маданият министриги Мирбек Мамбеталиев жана Өзбекстандын маданият министриги Озотбек Назаралиев куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. Алар акыркы жылдары эки өлкө ортосундагы маданий кызматташтык эң жогорку деңгээлде өнүгүп жаткандыгын баса белгилешти. Улуттук онкология жана гематология борборунда Бабатрон аппараты үчүн жаңы Габалт 60 радиоактивдүү булагын тапшыруу аземи өттү. Саламатты сактоо министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага министр Дамир Осмонов жана Индиянын Кыргызстандагы элчиси Бирендер Сингх Ядав катышты. Бул демилге эки өлкөнүн кызматташтыгынын жыйынтыгы болуп саналат жана тараптар мындан арадагы онкология багытын өнүктүрүү, адистерди даярдоо жана заманбап технологияларды киргизүү боюнча биргелешкен иштерди улантышат. Нарын облусунун милиция кызматкерлерине калкка ыкчам жардам көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу максатында жаңы кызматтык унаалар берилди. Облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, ички иштер министрлиги тарабынан бөлүнүп берилген Chevrolet Tracker жана Нива үлгүсүндөгү унааларды башкармалыктын башчысы Жолболду Кочконов участкалык милиция кызматкерлерине тапшырды. Иш-чаранын жүрүшүндө кызматкерлерди оттуктап, техниканы максаттуу пайдаланууга жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча милдеттерин ак ниет аткарууга чакырды. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостарт чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.

0: биринчитиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. «У дяди Лю» есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Кыргызстан курама командасынын U23 Японияда өтө турган Азия оюндарындагы атаандаштары аныкталды. Урмат Абдыкаимов жетектеген Кыргызстан жаштар курама командасы Чучуклактын жыйынтыгында А тайпасына түшүп, анда Япония, Тайланд жана Гонконг курама командалары менен күч сынашат. Турнирге жалпысынан 15 курама команда катышып, алар 4 тайпага бөлүнөт. Азия оюндары 2026 футбол мелдешине 2003 жылдын 1 январында же андан кийин төрөлгөн футболчулар катышалат. Мындан тышкары ар бир команда курамына жаш курагынан улуу 3 оюнчу кошууга укуктуу. Кыргызстандык Асан Жанышев бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун версиясы боюнча дүйнөлүк рейтингте биринчи орунга көтөрүлдү. Жаңыланган рейтинг 25 июлда Венгрияда жыйынтыкталган. Жанышев 87 кг салмак категориясында күч сынашып, Венгрия жана Хорватиянын балбандарын жеңип, жарым финалга чейин жетти. Черек финалда хорватиялык Иван Хуклик менен болгон беттеште кыргызстандык балбан кашынан жаракат алып, канап калганына карабастан беттешти жеңиш менен аяктады. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 25 июлдан 27 июлга караган түнү АКШнын Майами шаарындагы Нью Стадиум стадионунда 2026 жылкы сезондун алкагында Интер Майами өз үйүндө Чикаго Файр командасын кабыл алды. Беттеш 3-2 эсебинде талаа ээлери Интер Майаминин жеңиши менен аяктады. Голдордун авторлору 27 жана 52 мүнөттө Луис Суарес дубль жаратты, андан соң 87 мүнөттө Пламбек акыркы чекитти койду. Сиздер менен мен Бакай Азбек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107.8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 103.2 FM. Нарын 105.5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия.фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар».
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Тамчы Чолпон Ата тауына жолуу маал-маал менен жабылат. Аскат Алагөзов Ысык Көл районунун тургундарына жана эс алуучуларына кайрылып алдыдагы күндөрү жол кыймылында убактылуу чектөөлөр болорун кабарлады. Тактап айтканда 31 июлдан 1 августка чейин Тамчы эл аралык аэропортунан Чолпон Ата шаарына чейинки автожол маал-маал менен жабылып турат. Ал күндөрү Кыргызстанга Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Азербайжандын президенти Илхам Алиев мамлекеттик сапар менен келишет. Ошондой эле Борбор Азия-Азербайжан саммити өтөт. 9-чу эл аралык тоолу унаа жолдору боюнча 5 күндүк автожүрүш Кыргызстандын аймагында ийгиликтүү аяктап, мындан ары Казакстанда уланат. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынан билдиришкендей, бул жүрүштүн акыркы күнүндө катышуучулар Чолпон Ата түп Каракол Каркыра багытындагы жолдордун абалын текшерип, Карасаев менен Пржевальскийдин музей комплексине барышты. Сапардын алкагында эл аралык адистер тоолуу жолдорду изилдөө жана жол инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча тажрыйба алмашты. Жүрүштүн Кыргыз аймагындагы этабы Каркыра өткөрүү пунктунда расмий жыйынтыкталды. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиген, 1 евро 99 сом 70 тиген, 1 орус рублю 1 сом 12 тиенге барабар болууда, 1 казак тенгеси 18 тиген, 1 кытай юаны 12 сом 92 тиенге деп барабар болууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Ола, достор, барыңыздарға дағы бір жол салам айталы. Бұл таңқы лайфтан екінші сааты жерге өзді 8:06. Календарда болса 28 июль күнгі шейшембе. Жұмышқа баратқандар, жолыңыздар шыдыр болсын, жұмышына жеткендер іште игілік болсын. Гим қайсыл жерде ол болсын, таңқы лайф маңай көтеріп, керекті малыматменен қамсыздап сіздерді, анан албетте белектерін таратқанға даяр. Ушул мүмкүнчүлүктү ушул сааттын алкагында өткөрүп албаңыз. Студияда кызматта аты жөнүм Аскат Алдашев. Достор, экинчи саатта бизди дагы эмнелер күтөт десеңиз, алдыда аба ырайы тууралуу маалыматыбыз бар экен, жаңылыктарыбыз бар экен, автомонитор бар. Айткандай, автомониторду сизди жардамга чакырабыз, анткени көчөдөгү өзгөчө жагдайлар тууралуу маалымат берсеңиз, бүтүндөй угармандарга жар салып койгонго даярбыз. Бири бирибизге пайдалуу болуп, тыгындарды кайсы бир жерде жол чырак иштебей калып аткан болсо, ошол тууралуу айдоочуларга кабардар кылып туралы да турабы. Ал эми калган угармандарыбыз, баардык айдоочулар, радионун үнүн чоңойтобуз дагы. Таңкы лайфтын экинчи саатынан рахат алганды баштайбыз. Алдыда байгер оюн «Кручу, верчу, перевести хочу» деп аталат. Отормочулар, даяр туруңуздары, сон белеги бар, ал тууралуу дагы алдыда айтып берем.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: көрүнүн издеңиз.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол айнчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
3: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ-такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ-такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Албетте, достор, ар бир адам өзүнүн талайына, бактысына, тагдырына жазылган нерсеге сөзсүз ээ болот дейт. Эгерде сиздин талайыңызда, бактыңызга Восток жети турак жай комплексинен үй аласың деген нерсе жазылган болсо, анда ал нерсе эртеби кечпи сөзсүз келет. Анан аракетти дагы бүгүндөн өзүңүз баштай бериңиз, достор. БРК Групп курулуш компаниясы 15 жылдан ашык убакыттан бери келечекти ойлогондор үчүн долбоорду ишке ашырып келет. Дал ушул Восток жети турак жай комплексинде батирлер 41 чарчы метрден башталат экен. Бул нерсе сатып алууну абдан ыңгайлуу кылат. Анан сиз каалаган, сиздин мүмкүнчүлүк жеткен батирге ээ болууга жакшы шарттар түзүлөт эмеспи? Мына ушундай керектүү маалымат, достор. Талайыма деген чыгармасы үчүн Элара Кабылжанкызга рахматыбызды айталы дагы. А биз болсо оюнду баштайлы деп атабыз. Эмне болгон оюн, кандай оюн, ал жакта ким, кандай белеке ээ болот, азыр айтып берем.
1: Кручу, верчу, перевести хочу.
0: Менин колумда, достор, Асылмет спа борборуна сертификат турат. Бул сертификат сизге кандай мүмкүнчүлүк берет экен? Фитобочкага акысыз түшөт экенсиз, жана ошондой эле бетке массаж алат экенсиз. Мына ушул нерсе сизге керек болсо, анда дал ушул оюнда жеңүүчү сиз аталыңыз. Асылмет спа борбору заманбап медициналык косметикалык кызматтардын косметологиялык десем туруп болуш керек э. Кызматтардын бардык түрүн сунуштай экен. Айымдар инстаграмда баракчасына башпаңыз дагы, өзүңүзгө керектүү кызматтан пайдаланып рахат алсаңыз болот экен. Ден соолукка кам көрүп, суулугуңузду дагы да мындан да арттырып алсаңыз болот экен. Анда эмесе, достор, WhatsApp номер 0709 118 118. Мына ушул WhatsApp номерге эмне кылыш керек? Азыр мен сиздерге орусча ырдан үзүндү коюп берем. Ошону кунт коюп угуш керек дагы, кыргызча которуп бизге котормону жөнөтүш керек. Котормо туура болуш керек, логикалык жактан мааниси жоголбош керек. Анан албетте чыгармачылык дараметти кошуп туруп, өзүңүздүн дагы бир эмгегиңизди кыстыра кетиңиз да бул жакта. Эми бул деген сөз баягы сөзмө сөз эле которуп кое бербеңиз деген түшүнүк да. Кананда, эгер даяр болсоңуз, тапшырманы мен бергенге даярмын. Кана.

0: Мына ушундай сүйүүнү эле мүнөздөгөн экен, сүйүүгө тиешелүү нерселерди гана ырдаган экен. Эми ушуну эгер кыргызча ырдай турган болсок кандай болмок достор? Любовь моя быстрее скорой всегда придет тебе на помощь. Любовь не требует замен и не подвластна никаким законам, дейт. Окуп бердим, бирок анча-мынчасын жарым түшүнбөй калдым да. Которуп бергилечи гана достор, узата калыңыздарчы варианттарда. WhatsApp номер 0709-118-118 алдыда жеңүүчүнү аныктайбыз дагы, белегибизди тапшырабыз. Узатыңыздар варианттарды.
1: Кручу-верчу!

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Чолпон ата шаарындагы Рухордо маданий борборунда Өзбекстандан Кыргызстандагы маданият күндөрү расмий түрдө башталды. Маданият министрлигинен билдиришкендей, ачылыш аземинде Кыргызстандын маданият министриги Мирбек Мамбеталиев жана Өзбекстандын маданият министриги Озот Бекназаралиев куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. Алар акыркы жылдары эки өлкө ортосундагы маданий кызматташтык эң жогорку деңгээлде өнүгүп жаткандыгын баса белгилешти. Улуттук онкология жана гематология борборунда Бабатрон аппараты үчүн жаңы Габалт 60 радиоактивдүү булагын тапшыруу аземи өттү. Саламат сактоо министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага министр Дамир Осмонов жана Индиянын Кыргызстандагы элчиси Бирендер Сингх Ядав катышты. Бул демилге эки өлкөнүн кызматташтыгынын жыйынтыгы болуп саналат жана тараптар мындан арыдагы онкология багытын өнүктүрүү, адистерди даярдоо жана заманбап технологияларды киргизүү боюнча биргелешкен иштерди улантышат. Нарын облусунун милиция кызматкерлерине калкка ыкчам жардам көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу максатында жаңы кызматтык унаалар берилди. Облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, ички иштер министрлиги тарабынан бөлүнүп берилген Chevrolet Tracker жана Нива үлгүсүндөгү унааларды башкармалыктын башчысы Жолболду Кочконов участкалык милиция кызматкерлерине тапшырды. Иш-чаранын жүрүшүндө кызматкерлерди коттоктоп, техниканы максаттуу пайдаланууга жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча милдеттерин ак ниет аткарууга чакырды. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
4: Кайда?
5: КСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КСУ чекит ээдүү чекитке ээ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777 4312 11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак тили университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Тамчы Чолпон атауына жолуу маал-маал менен жабылат. Аскат Алагөзов Ысык Көл районунун тургундарына жана эс алуучуларына кайрылып алдыдагы күндөрү жол кыймылында убактылуу чектөөлөр болорун кабарлады. Тактап айтканда 31 июлдан 1 августка чейин Тамчы эл аралык аэропортунан Чолпон ата шаарына чейинки автожол маал-маал менен жабылып турат. Ал күндөрү Кыргызстанга Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиев жана Азербайжандын президенти Илхам Алиев мамлекеттик сапар менен келишет. Ошондой эле Борбор Азия-Азербайжан саммити өтөт. 9-чу эл аралык тоолуу унаа жолдору боюнча 5 күндүк автожүрүш Кыргызстандын аймагында ийгиликтүү аяктап, мындан ары Казакстанда уланат. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынан билдиришкендей, бул жүрүштүн акыркы күнүндө катышуучулар Чолпон ата түп, Каракол, Каркыра багытындагы жолдордун абалын текшерип, Карасаев менен Пржевальскийдин музей комплексине барышты. Сапарын алкагында эл аралык адистер тоолуу жолдорду изилдөө жана жол инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча тажрыйба алмашты. Жүрүштүн Кыргыз аймагындагы этабы Каркыра өткөрүү пунктунда расмий жыйынтыкталды. Улуттук банктын берген маалымат менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиген, 1 евро 99 сом 70 тиген, 1 орус рублю 1 сом 12 тиенге барабар болууда, 1 казак тенгеси 18 тиген, 1 кытай юаны 12 сом 92 тиенге деп барабар болууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: жетекчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-дан 15%-га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Люд күнү. Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Люд күнүндө бары бар. 0504-4949-00. Люд чекит кейжи.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Чолпон Ата шаарындагы Рухордо маданий борборунда Өзбекстандан Кыргызстандагы маданият күндөрү расмий түрдө башталды. Маданият министрлигинен билдиришкендей, ачылыш аземинде Кыргызстандын маданият министриги Мирбек Мамбеталиев жана Өзбекстандын маданият министриги Озот Бекназаралиев куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. Алар акыркы жылдары эки өлкө ортосундагы маданий кызматташтык эң жогорку деңгээлде өнүгүп жаткандыгын баса белгилешти. Улуттук онкология жана гематология борборунда Бабатрон аппараты үчүн жаңы Габалт 60 радиоактивдүү булагын тапшыруу аземи өттү. Саламат сактоо министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага министр Дамир Осмонов жана Индиянын Кыргызстандагы элчиси Бирендер Синг Ядов катышты. Бул демилге эки өлкөнүн кызматташтыгынын жыйынтыгы болуп саналат жана тараптар мындан арадагы онкология багытын өнүктүрүү, адистерди даярдоо жана заманбап технологияларды киргизүү боюнча биргелешкен иштерди улантышат. Нарын облусунун милиция кызматкерлерине калкка ыкчам жардам көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу максатында жаңы кызматтык унаалар берилди. Облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, ички иштер министрлиги тарабынан бөлүнүп берилген Chevrolet Tracker жана Нива үлгүсүндөгү унааларды башкармалыктын башчысы Жолболду Кочконов участкалык милиция кызматкерлерине тапшырды. Иш-чаранын жүрүшүндө кызматкерлерди куттуктап, техниканы максаттуу пайдаланууга жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча милдеттерин ак ниет аткарууга чакырды. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

Топырағы алтын, әлемі суысы мүрек болған айылыбыз әрбір адамды дайыма сағындырады емес пе? Торауы өзі жашау қызығы ошо айылда жүрген кезде, татту балалықта жүрген кезде барыбыз ертерек чоңойып, ертерек шаарга кетелчи деди келе го. Бекер қылып тұр бізді ошондо. Мен мынтип мына айылыбызға жете албай атабыз достар. Бирок бул жайда сөзсүз убакытта ата конушуңузга, айылыңызга барып келиңиз. Курал Чокоевга рахматыбызды айталы, менин айылым деп аталы сондор десте. Достор, Алимей таңкы эфирдин дээрлик 3 сааты артта калды. Эң маанилүү пландарды дагы бир эстей турган болсок, анда алардын бири ошол пландардын бири катары өз үйүңүзгө ээ болуу болсо, анда БРК Групп компаниясы сизге жардамга келгенге даяр. Восток 7 турак жай комплексине көңүл буруңуз. Бул жерде батирлер 41 чарчы метрден башталат. Алгачкы төлөм 15%, ал эми бөлүптөлөө, пайызсыз бөлүптөлөө мөөнөтү 55 айга чейин тозулат экен. Мына ушундай достор, ушундай нотада бүгүнкү таңкы лайфты жыйынтыктайлы. Эртең-эртең менен кайрадан амандашканча деп коштошайын. Аты жөнүм Аскат Алдашев. Жакшы калыңыздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Тамчы Чолпон атауына жолуу маал-маал менен жабылат. Аскат Алагөзов Ысык-Көл районунун тургундарына жана эс алуучуларына кайрылып алдыдагы күндөрү жол кыймылында убактылуу чектөөлөр болорун кабарлады. Тактап айтканда 31 июлдан 1 августка чейин Тамчы эл аралык аэропортунан Чолпон ата шаарына чейинки автожол маал-маал менен жабылып турат. Ал күндөрү Кыргызстанга Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиев жана Азербайжандын президенти Илхам Алиев мамлекеттик сапар менен келишет. Ошондой эле Борбор Азия-Азербайжан саммити өтөт. 9-чу элдер алык тоолуу унаа жолдору боюнча 5 күндүк автожүрүш Кыргызстандын аймагында ийгиликтүү аяктап, мындан ары Казакстанда уланат. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынан билдиришкендей, бул жүрүштүн акыркы күнүндө катышуучулар Чолпон ата түп, Каракол, Каркыра багытындагы жолдордун абалын текшерип, Карасаев менен Пржевальскийдин музей комплексине барышты. Сапардын алкагында элдер алык адистер тоолуу жолдорду изилдөө жана жол инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча тажрыйба алмашты. Жүрүштүн Кыргыз аймагындагы этабы Каркыра өткөрүү пунктунда расмий жыйынтыкталды. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиген, 1 евро 99 сом 70 тиген, 1 орус рублу 1 сом 12 тиенге барабар болууда, 1 казак тенгеси 18 тиген, 1 кытай юаны 12 сом 92 тиенге деп барабар болууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Киджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем сегодня без осадков и воздух прогреется до 36 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях температура воздуха составит 38 градусов со знаком плюс. На Исакуле возможны кратковременные грозы и плюс 27. В Нарыне столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов. И в Бишкеке сегодня днем переменная облачность и плюс 36 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Киджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Мөлтүр спа борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
5: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзанда туп аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гематез чекитке ИЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Экарай, все что нужно покупай.
5: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, үрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Дүң сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-1313-92.
6: Экарай, натуральность выбирай.
7: Борборду Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу сүкөрдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер Ticket.kg сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megaline.

0: знаток. Гирда Сатвал. Дамдуну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Чолпон Ата шаарындагы Рухордо маданий борборунда Өзбекстандан Кыргызстандагы маданият күндөрү расмий түрдө башталды. Маданият министрлигинен билдиришкендей, ачылыш аземинде Кыргызстандын маданият министриги Мирбек Мамбеталиев жана Өзбекстандын маданият министриги Озотбек Назаралиев куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. Алар акыркы жылдары эки өлкө ортосундагы маданий кызматташтык эң жогорку деңгээлде өнүгүп жаткандыгын баса белгилешти. Улуттук онкология жана гематология борборунда Бабатрон аппараты үчүн жаңы Габалт 60 радиоактивдүү булагын тапшыруу аземи өттү. Саламат сактоо министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага министр Дамир Осмонов жана Индиянын Кыргызстандагы элчиси Бирендер Синг Ядов катышты. Бул демилге эки өлкөнүн кызматташтыгынын жыйынтыгы болуп саналат жана тараптар мындан ары дагы онкология багытын өнүктүрүү, адистерди даярдоо жана заманбап технологияларды киргизүү боюнча биргелешкен иштерди улантышат. Нарын облусунун милиция кызматкерлерине калкка ыкчам жардам көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу максатында жаңы кызматтык унаалар берилди. Облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, ички иштер министрлиги тарабынан бөлүнүп берилген Chevrolet Tracker жана Нива үлгүсүндөгү унааларды башкармалыктын башчысы Жолболду Кочконов участкалык милиция кызматкерлерине тапшырды. Иш-чаранын жүрүшүндө кызматкерлерди куттуктап, техниканы максаттуу пайдаланууга жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча милдеттерин ак ниет аткарууга чакырды. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
2: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
5: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550 770 401 телефонунда.
6: Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
7: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
8: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.

0: радио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Макай. Кыргызстан курама командасынын U23 Японияда өтө турган Азия оюндарындагы атаандаштары аныкталды. Урмат Абдыкаимов жетектеген Кыргызстан жаштар курама командасы Чучуклактын жыйынтыгында А тайпасына түшүп, анда Япония, Тайланд жана Гонконг курама командалары менен күч сынашат. Турнирге жалпысынан 15 курама команда катышып, алар 4 тайпага бөлүнөт. Азия оюндары 2026 футбол мелдешине 2003 жылдын 1 январында же андан кийин төрөлгөн футболчулар катыша алат. Мындан тышкары ар бир команда курамына жаш курагынан улуу 3 оюнчу кошууга укуктуу. Кыргызстандык Асан Жанышов бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун версиясы боюнча дүйнөлүк рейтингте 1 орунга көтөрүлдү. Жаңыланган рейтинг 25 июлда Венгрияда жыйынтыкталган. Жанышов 87 килограмм салмак категориясында күч сынашып, Венгрия жана Хорватиянын балбандарын жеңип, жарым финалга чейин жетти. Черек финалда хорватиялык Иван Хуклик менен болгон беттеште кыргызстандык балбан кашынан жаракат алып, канап калганына карабастан беттешти жеңиш менен аяктады. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 25 июлдан 27 июлга караган түнү АКШ'нын Майами шаарындагы Нью Стадиум стадионунда 2026 жылкы сезонун алкагында Интер Майами өз үйүндө Чикаго Файр командасын кабыл алды. Беттеш 3-2 эсебинде талаа ээлери Интер Майаминин жеңиши менен аяктады. Голдордун авторлору 27 жана 52 мүнөттө Луис Суарес дубль жаратты, андан соң 87 мүнөттө Пламбек акыркы чекитти койду. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио.
1: Да, у меня...

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Тамчы Чолпон атауына жолу мал-мал менен жабылат. Аскат Алагөзов Ысык Көл районунун тургундарына жана эс алуучуларына кайрылып алдыдагы күндөрү жол кыймылында убактылуу чектөөлөр болорун кабарлады. Тактап айтканда 31 июлдан 1 августка чейин Тамчы эл аралык аэропортунан Чолпон ата шаарына чейинки автожол мал-мал менен жабылып турат. Ал күндөрү Кыргызстанга Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиев жана Азербайжандын президенти Илхам Алиев мамлекеттик сапар менен келишет. Ошондой эле Борбор Азия-Азербайжан саммити өтөт. 9-чу эл аралык тоолуу унаа жолдору боюнча 5 күндүк автожүрүш Кыргызстандын аймагында ийгиликтүү аяктап, мындан ары Казакстанда уланат. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынан билдиришкендей, бул жүрүштүн акыркы күнүндө катышуучулар Чолпон ата түп, Каракол, Каркыра багытындагы жолдордун абалын текшерип, Карасаев менен Пржевальскийдин музей комплексине барышты. Сапардын алкагында эл аралык адистер тоолуу жолдорду изилдөө жана жол инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча тажрыйба алмашты. Жүрүштүн Кыргыз аймагындагы этабы Каркыра өткөрү пунктунда расмий жыйынтыкталды. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 99 сом 70 тиен, 1 орус рублю 1 сом 12 тиенге барабар болууда, 1 казак тенгеси 18 тиен, 1 кытай юаны 12 сом 92 тиенге деп барабар болууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги Кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
3: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Logistik. Ишенимдүү лицензияланган.
4: Катлаван этабынан батир сатып алуу ардайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00 0507 0099 00.
1: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram'дагы фето стена чекит кейжи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Чолпон Ата шаарындагы Рухордо маданий борборунда Өзбекстандан Кыргызстандагы маданият күндөрү расмий түрдө башталды. Маданият министрлигинен билдиришкендей, ачылыш аземинде Кыргызстандын маданият министриги Мирбек Мамбеталиев жана Өзбекстандын маданият министриги Озот Бекназаралиев куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. Алар акыркы жылдары эки өлкө ортосундагы маданий кызматташтык эң жогорку деңгээлде өнүгүп жаткандыгын баса белгилешти. Улуттук онкология жана гематология борборунда Бабатрон аппараты үчүн жаңы Габалт 60 радиоактивдүү булагын тапшыруу аземи өттү. Саламат сактоо министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага министр Дамир Осмонов жана Индиянын Кыргызстандагы элчиси Бирендер Сингх Ядав катышты. Бул демилге эки өлкөнүн кызматташтыгынын жыйынтыгы болуп саналат жана тараптар мындан арыдагы онкология багытын өнүктүрүү, адистерди даярдоо жана заманбап технологияларды киргизүү боюнча биргелешкен иштерди улантышат. Нарын облусунун милиция кызматкерлерине калкка ыкчам жардам көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу максатында жаңы кызматтык унаалар берилди. Облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, ички иштер министрлиги тарабынан бөлүнүп берилген Chevrolet Tracker жана Нива үлгүсүндөгү унааларды башкармалыктын башчысы Жолболду Кочконов участкалык милиция кызматкерлерине тапшырды. Иш-чаранын жүрүшүндө кызматкерлерди коттоктоп, техниканы максаттуу пайдаланууга жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча милдеттерин ак ниет аткарууга чакырды. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Бары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
6: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
7: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
8: Алимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
9: Деятельность лицензирована.

0: Эмарк Груп курулуш компаниясы назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Тамчы Чолпон атауына жолу мал-мал менен жабылат. Аскат Алагөзов Ысык Көл районунун тургундарына жана эс алуучуларына кайрылып алды дагы күндөрү жол кыймылында убактылуу чектөөлөр болорун кабарлады. Тактап айтканда 31 июлдан 1 августка чейин Тамчы эл аралык аэропортунан Чолпон ата шаарына чейинки автожол мал-мал менен жабылып турат. Ал күндөрү Кыргызстанга Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиев жана Азербайжандын президенти Илхам Алиев мамлекеттик сапар менен келишет. Ошондой эле Борбор Азия-Азербайжан саммити өтөт. 9-чу эл аралык тоолуу унаа жолдору боюнча 5 күндүк автожүрүш Кыргызстандын аймагында ийгиликтүү аяктап, мындан ары Казакстанда уланат. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынан билдиришкендей, бул жүрүштүн акыркы күнүндө катышуучулар Чолпон ата түп, Каракол, Каркыра багытындагы жолдордун абалын текшерип, Карасаев менен Пржевальскийдин музей комплексине барышты. Сапардын алкагында эл аралык адистер тоолуу жолдорду изилдөө жана жол инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча тажрыйба алмашты. Жүрүштүн Кыргыз аймагындагы этабы Каркыра өткөрүү пунктунда расмий жыйынтыкталды. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 99 сом 70 тиен, 1 орус рублю 1 сом 12 тиенге барабар болууда, 1 казак тенгеси 18 тиен, 1 кытай юаны 12 сом 92 тиенге деп барабар болууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмарк Груп курулуш компаниясы.
1: Эмарк Груп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмарк Груп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмарк Груп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Тамчы Чолпон атауына жолу маал-маал менен жабылат. Аскат Алагөзов Ысык-Көл районунун тургундарына жана эс алуучуларына кайрылып алды дагы күндөрү жол кыймылында убактылуу чектөөлөр болорун кабарлады. Тактап айтканда 31 июлдан 1 августка чейин Тамчы эл аралык аэропортунан Чолпон ата шаарына чейинки автожол маал-маал менен жабылып турат. Ал күндөрү Кыргызстанга Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиев жана Азербайжандын президенти Илхам Алиев мамлекеттик сапар менен келишет. Ошондой эле Борбор Азия-Азербайжан саммити өтөт. 9-элдер алык тоолу унаа жолдору боюнча 5

0: қарқыра өткөрү пунктунда расмий жыйынтыкталды. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 99 сом 70 тиен, 1 орус рублу 1 сом 12 тиенге барабар болууда, 1 казак тенгеси 18 тиен, 1 кытай юаны 12 сом 92 тиенге деп барабар болууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Чолпон Ата шаарындагы Рухордо маданий борборунда Өзбекстандан Кыргызстандагы маданият күндөрү расмий түрдө башталды. Маданият министрлигинен билдиришкендей, ачылыш аземинде Кыргызстандын маданият министриги Мирбек Мамбеталиев жана Өзбекстандын маданият министриги Озот Бекназаралиев куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. Алар акыркы жылдары эки өлкө ортосундагы маданий кызматташтык эң жогорку деңгээлде өнүгүп жаткандыгын баса белгилешти. Улуттук онкология жана гематология борборунда Бабатрон аппараты үчүн жаңы Габалт 60 радиоактивдүү булагын тапшыруу аземи өттү. Саламат сактоо министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага министр Дамир Осмонов жана Индиянын Кыргызстандагы элчиси Бирендер Сингх Ядав катышты. Бул демилге эки өлкөнүн кызматташтыгынын жыйынтыгы болуп саналат жана тараптар мындан арадагы онкология багытын өнүктүрүү, адистерди даярдоо жана заманбап технологияларды киргизүү боюнча биргелешкен иштерди улантышат. Нарын облусунун милиция кызматкерлерине калкка ыкчам жардам көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу максатында жаңы кызматтык унаалар берилди. Облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, ички иштер министрлиги тарабынан бөлүнүп берилген Chevrolet Tracker жана Нива үлгүсүндөгү унааларды башкармалыктын башчысы Жолболду Кочконов участкалык милиция кызматкерлерине тапшырды. Иш-чаранын жүрүшүндө кызматкерлерди куттуктап, техниканы максаттуу пайдаланууга жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча милдеттерин ак ниет аткарууга чакырды. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-июлга чейин уланат.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла Индекс М.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Макай. Кыргызстан курама командасынын U23 Японияда өтө турган Азия оюндарындагы атаандаштары аныкталды. Урмат Абдыкаимов жетектеген Кыргызстан жаштар курама командасы Чучуклактын жыйынтыгында А тайпасына түшүп, анда Япония, Тайланд жана Гонконг курама командалары менен күч сынашат. Турнирге жалпысынан 15 курама команда катышып, алар 4 тайпага бөлүнөт. Азия оюндары 2026 футбол мелдешине 2003 жылдын 1 январында же андан кийин төрөлгөн футболчулар катыша алат. Мындан тышкары ар бир команда курамына жаш курагынан улуу 3 оюнчу кошууга укуктуу. Кыргызстандык Асан Жанышов бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун версиясы боюнча дүйнөлүк рейтингте 1 орунга көтөрүлдү. Жаңыланган рейтинг 25 июлда Венгрияда жыйынтыкталган. Жанышов 87 килограмм салмак категориясында күч сынашып, Венгрия жана Хорватиянын балбандарын жеңип, жарым финалга чейин жетти. Черек финалда хорватиялык Иван Хуклик менен болгон беттеште кыргызстандык балбан кашынан жаракат алып, канап калганына карабастан беттешти жеңиш менен аяктады. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 25 июлдан 27 июлга караган түнү АКШ'нын Майами шаарындагы Нью Стадиум стадионунда 2026 жылкы сезонун алкагында Интер Майами өз үйүндө Чикаго Файр командасын кабыл алды. Беттеш 3-2 эсебинде талаа ээлери Интер Майаминин жеңиши менен аяктады. Голдордун авторлору 27 жана 52 мүнөттө Луис Суарес дубль жаратты, андан соң 87 мүнөттө Пламбек акыркы чекитти койду. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Құрылыш компаниясы назарыңыздарда жаңылықтар түрмегі. Тамчы Чолпон атауына жолу мал-мал менен жабылат. Асхат Алагөзов Ысык-Көл районунун тургундарына жана эс алуучуларына кайрылып алдыдагы күндөрү жол кыймылында убактылуу чектөөлөр болорун кабарлады. Тактап айтканда 31 июлдан 1 августка чейин Тамчы эл аралык аэропортунан Чолпон ата шаарына чейинки автожол мал-мал менен жабылып турат. Ал күндөрү Кыргызстанга Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиев жана Азербайжандын президенти Илхам Алиев мамлекеттик сапар менен келишет. Ошондой эле Борбор Азия Азербайжан саммити өтөт. 9-чу элдералык тоолуу унаа жолдору боюнча 5 күндүк автожүрүш Кыргызстандын аймагында ийгиликтүү аяктап, мындан ары Казакстанда уланат. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынан билдиришкендей, бул жүрүштүн акыркы күнүндө катышуучулар Чолпон ата түп, Каракол, Каркыра багытындагы жолдордун абалын текшерип, Карасаев менен Пржевальскийдин музей комплексине барышты. Сапардын алкагында элдералык адистер тоолуу жолдорду изилдөө жана жол инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча тажрыйба алмашты. Жүрүштүн Кыргыз аймагындагы этабы Каркыра өткөрүү пунктунда расмий жыйынтыкталды. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 99 сом 70 тиен, 1 орус рублю 1 сом 12 тиенге барабар болууда, 1 казак тенгеси 18 тиен, 1 кытай юаны 12 сом 92 тиенге деп барабар болууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем 35 градусов со знаком «плюс», ночью плюс 18. На Исыкуле завтра днем переменная облачность и 27 градусов выше нуля, ночью плюс 17. В Нарыне плюс 31 днем и 14 градусов ночью. И в Бишкеке завтра днем солнечная ясная погода, днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Джернома.
4: Жолоочу жана узак чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектордун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз. Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555-950-110. Сайт CPS Чекиткейче. Instagram CPS Логистик. Ишмердүүлүк лицензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay — ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гематез Чекиткейчи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Катлаван этабынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557-009900, 0507-009900.
6: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
7: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'da. Нормпати Чекиткейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'da.
8: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фитодубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram'дагы фитостена Чекиткейджи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508-700-900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Чолпон ата шаарындагы Рухордо маданий борборунда Өзбекстандан Кыргызстандагы маданият күндөрү расмий түрдө башталды. Маданият министрлигинен билдиришкендей, ачылыш аземинде Кыргызстандын маданият министриги Мирбек Мамбеталиев жана Өзбекстандын маданият министриги Озот Бекназаралиев куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. Алар акыркы жылдары эки өлкө ортосундагы маданий кызматташтык эң жогорку деңгээлде өнүгүп жаткандыгын баса белгилешти. Улуттук онкология жана гематология борборунда Бабатрон аппараты үчүн жаңы Габалт 60 радиоактивдүү булагын тапшыруу аземи өттү. Саламат сактоо министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага министр Дамир Осмонов жана Индиянын Кыргызстандагы элчиси Бирендер Сингх Ядав катышты. Бул демилге эки өлкөнүн кызматташтыгынын жыйынтыгы болуп саналат жана тараптар мындан арадагы онкология багытын өнүктүрүү, адистерди даярдоо жана заманбап технологияларды киргизүү боюнча биргелешкен иштерди улантышат. Нарын облусунун милиция кызматкерлерине калкка ыкчам жардам көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу максатында жаңы кызматтык унаалар берилди. Облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, ички иштер министрлиги тарабынан бөлүнүп берилген Chevrolet Tracker жана Нива үлгүсүндөгү унааларды башкармалыктын башчысы Жолболду Кочконов участкалык милиция кызматкерлерине тапшырды. Иш-чаранын жүрүшүндө кызматкерлерди куттуктап, техниканы максаттуу пайдаланууга жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча милдеттерин ак ниет аткарууга чакырды. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
6: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
7: Олимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Олимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
8: Деятельность лицензирована.
9: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
10: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
11: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
12: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1 H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чарлыштын демирчисы MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда Жан Алыктар түрмөгү. Тамчы Чолпон атауына жолуу маал-маал менен жабылат. Аскат Алагөзов Ысык Көл районунун тургундарына жана эс алуучуларына кайрылып алды дагы күндөрү жол кыймылында убактылуу чектөөлөр болорун кабарлады. Тактап айтканда 31 июлдан 1 августка чейин Тамчы эл аралык аэропортунан Чолпон ата шаарына чейинки автожол маал-маал менен жабылып турат. Ал күндөрү Кыргызстанга Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиев жана Азербайжандын президенти Илхам Алиев мамлекеттик сапар менен келишет. Ошондой эле Борбор Азия-Азербайжан саммити өтөт. 9-чу эл аралык тоолу унаа жолдору боюнча 5 күндүк автожүрүш Кыргызстандын аймагында ийгиликтүү аяктап, мындан ары Казакстанда уланат. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынан билдиришкендей, бул жүрүштүн акыркы күнүндө катышуучулар Чолпон ата түп Каракол Каркыра багытындагы жолдордун абалын текшерип, Карасаев менен Пржевальскийдин музей комплексине барышты. Сапардын алкагында эл аралык адистер тоолуу жолдорду изилдөө жана жол инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча тажрыйба алмашты. Жүрүштүн Кыргыз аймагындагы этабы Каркыра өткөрүү пунктунда расмий жыйынтыкталды. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 99 сом 70 тиен, 1 орус рублю 1 сом 12 тиенге барабар болууда, 1 казак тенгеси 18 тиен, 1 кытай юаны 12 сом 92 тиенге деп барабар болууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: в океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Глово аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Чолпон ата шаарындагы Рухордо маданий борборунда Өзбекстандан Кыргызстандагы маданият күндөрү расмий түрдө башталды. Маданият министрлигинен билдиришкендей, ачылыш аземинде Кыргызстандын маданият министриги Мирбек Мамбеталиев жана Өзбекстандын маданият министриги Озот Бекназаралиев куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. Алар акыркы жылдары эки өлкө ортосундагы маданий кызматташтык эң жогорку деңгээлде өнүгүп жаткандыгын баса белгилешти. Улуттук онкология жана гематология борборунда Бабатрон аппараты үчүн жаңы Габалт 60 радиоактивдүү булагын тапшыруу аземи өттү. Саламат сактоо министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага министр Дамир Осмонов жана Индиянын Кыргызстандагы элчиси Бирендер Сингх Ядав катышты. Бул демилге эки өлкөнүн кызматташтыгынын жыйынтыгы болуп саналат жана тараптар мындан арадагы онкология багытын өнүктүрүү, адистерди даярдоо жана заманбап технологияларды киргизүү боюнча биргелешкен иштерди улантышат. Нарын облусунун милиция кызматкерлерине калкка ыкчам жардам көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу максатында жаңы кызматтык унаалар берилди. Облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, ички иштер министрлиги тарабынан бөлүнүп берилген Chevrolet Tracker жана Нива үлгүсүндөгү унааларды башкармалыктын башчысы Жолболду Кочконов участкалык милиция кызматкерлерине тапшырды. Иш-чаранын жүрүшүндө кызматкерлерди куттуктап, техниканы максаттуу пайдаланууга жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча милдеттерин ак ниет аткарууга чакырды. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
2: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.
5: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчунар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550 770 401 телефонунда. Okay.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Макай. Кыргызстан курама командасынын U23 Японияда өтө турган Азия оюндарындагы атаандаштары аныкталды. Урмат Абдыкаимов жетектеген Кыргызстан жаштар курама командасы Чучуклактын жыйынтыгында А тайпасына түшүп, анда Япония, Тайланд жана Гонконг курама командалары менен күч сынашат. Турнирге жалпысынан 15 курама команда катышып, алар 4 тайпага бөлүнөт. Азия оюндары 2026 футбол мелдешине 2003 жылдын 1 январында же андан кийин төрөлгөн футболчулар катышалат. Мындан тышкары ар бир команда курамына жаш курагынан улуу 3 оюнчу кошууга укуктуу. Кыргызстандык Асан Жанышев бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун версиясы боюнча дүйнөлүк рейтингте 1 орунга көтөрүлдү. Жаңыланган рейтинг 25 июлда Венгрияда жыйынтыкталган. Жанышев 87 килограмм салмак категориясында күч сынашып, Венгрия жана Хорватиянын балбандарын жеңип, жарым финалга чейин жетти. Черек финалда хорватиялык Иван Хуклик менен болгон беттеште кыргызстандык балбан кашынан жаракат алып, канап калганына карабастан беттешти жеңиш менен аяктады. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 25 июлдан 27 июлга караган түнү АКШнын Майами шаарындагы Нью Стадиум стадионунда 2026 жылкы сезонун алкагында Интер Майами өз үйүндө Чикаго Файр командасын кабыл алды. Беттеш 3-2 эсебинде талаа ээлери Интер Майаминин жеңиши менен аяктады. Голдордун авторлору 27 жана 52 мүнөттө Луис Суарес дубль жаратты, андан соң 87 мүнөттө Пламбек акыркы чекитти койду. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кытайлык адистер кыргызстандыктарга акысыз көз операцияларын жасашат. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ишканасынан билдиришти. Сентябрдын ортосунда өлкөгө Кытайдын Сомас корпорациясынын атайын медициналык учагы келет. Анын базасында алдыңкы дарыгерлер боюнча жогорку технологиялык операцияларды акысыз жүргүзүшөт. Кийинчерээк бул учак Караколдогу авиафестивалга да катышат. Токтогул шаарында президенттин турукташтыруу фондунун эсебинен 40 көчөгө асфальт төшөлүп, 17 көчөгө тротуар салынат. Мэриянын маалыматы боюнча, бул ири курулушка 436 миллион сом бөлүнүп, учурда тиешелүү иш кагаздары даярдалууда. Долбоор алкагында жалпысынан 32 чакырым жол жана 17 чакырым жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жол салуу пландалууда. Бул чечим шаарда жүрүп жаткан таза суу долбоорунун этаптарын эске алуу менен кабыл алынды. Кыргызстан жана Өзбекстандын транспорт министрлери Кытай Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушун кыдырып текшерип жатышат. Бул тууралуу Кыргызстандын транспорт министрлиги билдирди. Министр Талантбек Солтобаев Ильхом Махкамовду Манас станциясынан тосуп алды. Иш сапар 29 июлга чейин өтүп, анда туннелдердин, көпүрөлөрдүн курулуш темпи жана стратегиялык эл аралык коридорду өз убагында бүткөрүп, маселелери талкууланат. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Биз менен жандан.
1: Жан дүйнөгө жакшылык тартуулоого мезгил келди. Кайрадан кечки саат 5. Мына ушул кеч киргенде эле жүрөктөр элжиреп, бири-бириң менен баарлашып, жакшы маанай тартуулоого сонун себеп болот. Андыктан угармандарга биз ысык салам айтабыз. Бул Авторадио толкунун кечки шоубуз ондонон.
2: Ушул кечки жашоо боюнча Азат мындай го, күндүзгү болуп өткөн окуяларды, жаңылыктарды жакын адамдарың менен бөлүшкүн келет го. Ошол жакын адамы биз болбойлу угармандардын. Эртеден бери эмне кылдыңыз бизге?
1: Эч нерсени катпаган, жашырбаган, сыр бөлүшкөн жакыныңыз деп эсептеңиз. Ал эми ал бөлүшүүчү үчүн 0709 118 118 биздин WhatsApp номерди эстеп калыңыз дагы. Анан бул 3 саат алкаганда толкунду бекем кармаңыздар. Айжан, үн кантет?
2: Үн ушул бир аз сырк болуп калыптырмын, ошол себептен үнүм бүгүн ушундай. Анан белектер тууралуу дагы сөз кылып жаткан чагыбыз. Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарат экенбиз. Мына сырткары сонун белегибиз бар. Мөлтүр спа борборуна жөнөтөбүз угармандарды. Эң башкысы Бишкек Петролиум менен биргеликте Авторадио сонун акция жарыялаган. Масштабдуу болгондо дагы 200 литр күйүүчү май таратып жаткан чагыбыз.
1: 95 үлгүсүндөгү эгерде майды утуп алууну самаган угармандарыбыз көп болсо, анда оюндун шартын бекем жакшылап угуп, анан кийин активдүүлүк көрсөтүңүздөр. Акыркы 3 күн аралыгында койгон чектерди биздин WhatsApp номерге жөнөтө бериңиздер. Биз болсо саны ыйгарабыз.

0: санан компьютерибиз албетте рандомдуу түрдө бир номерди, бир санды тандап туруп, анан ошол адамды, ошол чектин ээсин жеңүүчү кылат.
1: Ооба. Ал эми Мөлтүр спа борборуна эгерде сиз барыңыз келсе, анда азыр Авторадио KJ Instagram баракчасына катталып коюңуз, эгер каттала элек болсоңуз, жана Мөлтүр спа борборунундагы Instagram баракчасын издеп тапсаңыз болот. Ага дагы катталуу болушуңуз керек.
0: Ооба. Анда мына ушундай кереметтер бар экен алдыда. Андыктан өткөзүп албай күтүп туруңуз. Биз болсо бул саатыбызды Кайрат Примердиев менен баштап алалы, анан күндүн темасын алкагында дагы баарлашабыз. Аттиң дебе ырым сиздер үчүн жаңырсын, сиз ырдаганга чогуу, бийлегенге даяр болуңуз.

0: биринчитиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: Кырысууга. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУО бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУОга алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУО чекит этүү чекит кейже. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Шеф-гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф-гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: Гүлнұр Сатылғанова толқынымызда жалындат. Барыбыздың отырған жерімізден тұрғызы өзінің керемет атқаруысы менен жақшыры менен қуантып тоқшайды. А біз болса оғармандар бүгінгі күндің темасын сіздерге тартылайлы, барлашалы, сөйлешеміз. Жана күткендер, көнгендегі оғармандарымыз абдан көп шындығында. Ошол оғармандармен біргелікте біз Қырғызстанда біз емнені көрік балабайбыз негізеле. Ошол мындай баалуулуктар туурабы сөз кылалыбы? Токтолдук.
1: Кооз жаратылышты көп угармандарыбыз айтат болуш керек деп азыркы учурда мындай сезип турам да, мындан сырткары интернетти мен өзүм эле айтайынчы. Биз интернетти чын эле баалайт экенбиз Кыргызстанда. Ал жеткиликтүү ар дайым анан ар дайым мындай керектүү маалда жакшы эле иштеп берет. Мобилдик байланыш болобу, же болбосо вайфайлар болобу, анткени чет өлкөгө чыкканда мен ошол нерсе менен көп жабыркайт экенмин.
0: Чет жака чыккандар бул нерсени салыштырып дароо билишет, э? Мындай баягы ылдамдыгы, анан кийин арзандыгы, дүйнөдөгү эң арзан интернеттердин бири экен Кыргызстанда. Элестет?
1: Ооба, ошол сыяктуу биз смс билдирүүлөрдү күтөбүз. Сиздин оюңузча Кыргызстанда жашап туруп биз эмненин баркын билбейбиз, биз эмнени баалабайбыз? Мына ушул тууралуу биз сүйлөшөбүз. Анан сөзсүз түрдө билдирүүлөрдү WhatsApp номерге кабыл алабыз. 0709 118 118.
0: Сиздин мына ушул тизмекте дагы эмне бар айжанда айта турган болсок?
1: Тамак аш. Мен тамак аштан жабыркайм. Чет жерге барганда өзгөчө. Анан тамак аштын жеткиликтүүлүгү, даамдуулугу. Түркияда бир эки тааныш адамдар бар. Анан ошолор көп айтышат, Түркиянын шишкебектери
0: эти
1: эти болуп калат, э? Ошол этине караганда Кыргызстандын шишкебектери, Кыргызстандын ошол түрк тамагы даамдуураак деп көбүрөөк айтышат.
0: Бул нерсени ооба, баягы эттин натуралдуулугуна баса белгилеп келишет дагы.
1: Жана ысык көл. Анткени билем, көпчүлүк өлкөлөрдө ушундай сыяктуу бир көлдөр бар, бирок туздуу эмес деп айтышат, э? Жана пресная вода деп коюшат го. А бизде болсо туздуу көлүбүз. Эми барктайт болушубуз керек, бирок анчалык эмес.
0: Ооба, бул нерсени дагы баса белгилеп койсок болот. Кээ бир учурда суктанабыз, чындыгында баалайбыз, мактанып айтабыз, ысык көл Кыргызстандын бермети деп келебиз. Бирок кээде жанагындай таштандыларды көрүп калганда чет четинен зейин кейийт, э?
1: Ооба.
0: Ошол себептен бул нерсени дагы оңдоп алуу, коргоп алуу өзүбүздүн колубуздагы. Мына ушул өңүттө достор, келиңиздер, биздин темага ой бөлүшүңүздөр. WhatsApp номер 0709 118 118.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Жана бүгүнкү күндөгү тарыхка кайрылабыз. Жана кызыктарга 28-июлда эмнелер болуп кеткен экен бөлүшө кетели анда.
1: 1858-жылы тарыхта биринчи жолу адамды идентификациялоо үчүн манжа издери пайдаланылган экен. Бүгүн биз үчүн көнүмүш көрүнгөн бул ыкманын тарыхы мына ушинтип башталган экен. Мындан бир нече кылым мурун дал ушул күнү
0: 1858-жылы элестет, э? Биз азыр эле мындай манжа менен басканда таң калып, ушинтип эшик ачса болот экен, бул кантип болсун деп калдык го. Кийинчерээк эле, ал эми 1951-жылы Уолт Диснейдин белгилүү Алиса кереметтер өлкөсү мультфильминин бет ачары өткөн экен. Арадан ондогон жылдар өтсө дагы Алисанын керемет дүйнөсү көрүүчүлөрдүн чындыгында сүйүмөнчүлүгүн жоготпой келет, э?
1: Мындан сырткары бүгүн кыргыз маданиятынын өкүлдөрүнүн да туулган күнү. 1991-жылы ырчы жана актриса Айпери Кубик кызы төрөлсө, 95-жылы актриса Айсанат Эдигеева дагы дал ушул датада төрөлгөн экен. Куттуктайбыз.
0: Ооба, туулган күн кут болсун дейли. Мындан тышкары бүгүн пиар адистеринин күнү экен. Коомчулук менен байланыш түзүп азыркы күндө эми баарыбыз эле
1: эң актуалдуу
0: күнүмдүк жашообузда керектүү баягы нерсе болуп калды го. Бул жаак жаат. Анан биз биздин коллегаларды дагы куттуктап өтөлү. Анын арасында Айжан дагы бар.
1: Кана белек,
0: өзгөчө профессионалдуу тастыкталган, такталган, такшалган адистердин бири.
1: Ал эми бүгүнкү күндүн эң маанилүү жаңылыктарынын бири, Кыргызстанда Apple Pay расмий түрдө иштей баштады. Мына тарых жараткан күн десек болот. Дал ушул тууралуу биз биринчилерден айтып жаткан чагыбыз. 28-июль 2026-жылы Кыргызстанда Apple Pay расмий түрдө иштей баштады.
0: Ооба, эгерде жөнөкөй тил менен айта турган болсок, бул өзүбүздүн жанакы айфонубузду терминалга жакындатып туруп эле, картасы жок, эчтекеси жок эле төлөп коюу мүмкүнчүлүгү.
1: Болгону ошол төлөмдү Face ID аркылуу төлөйт экенбиз.
0: Ооба. Карап коёсуз. Канча акчам кетип атат депчи.
1: Ушул бири-бирибиздин телефонубузду мындай тийгизип төлөп койсо, сиз мага бир нерсе төлөп коесузбу?
0: Муну текшерип көрбөйлүбү? Бир 2000 сом мага жөнөтүп көрбөйсүзбү?
1: Ал эми сиздин үйдө кандай майрам, бул тууралуу билгиңиз келет, WhatsApp'ка жазып коюңуз. Бир аздан соң майрам ээлерин куттуктап алууга биз даярбыз.
0: Ооба. Кеттик алдыга.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкектин түштүк магистралынын бир бөлүгүндө тышкы жарыктандыруу системасы толугу менен жаңыланды. Мэриянын маалыматына караганда Масалиев проспектисинен Чортеков көчөсүнөн Байтек Баатыр көчөсүнө чейинки 4 чакырымдан ашык тилкесине 180 жаңы маамы орнотулуп, 360 заманбап энергияны үнөмдөөчү чырак коюлду. Бишкектеги Лаваневский көчөсүнүн Айниден Ахымбаевке чейинки бөлүгүндө оңдоо иштери толугу менен аяктады. Мэриянын маалыматы боюнча узундугу 750 метр, туурасы 6,5 метрди түзгөн бул тилкеде жол инфраструктурасы комплекстүү жаңыланды. Жолго асфальт төшөлгөндөн сырткары көчөнүн эки тарабына жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар жана заманбап ирригациялык арыктар курулду. Абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн түзүлгөндүгүнүн 20 жылдыгы белгиленди. Коргоо министрлиги билдиргендей, иш-чарага министр Руслан Мухамбетов жана өздүк курам катышты. Мааракеде мекеменин тарыхы тууралуу тасма көрсөтүлүп, министр жана колбашчы Талантбек Талипов аскерлерди куттукташты. Өзгөчөлөнгөн кызматкерлерге ведомстволук сыйлыктар тапшырылып, салтанат майрамдык концерт менен аяктады. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра өтө албай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке ийже. Автостар. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

Айи 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кичи район 46.

0: Кайзен авторадио толқынында дискода аталат бұлыр. Эфир үзлантауыз, достар. Бұға чейін күннің темасын соныштаған лек, талқуыны уландырдауыз. Қырғызстанда біземнені көрік балауайбыз. Бұл туралы ой бөлшіңіз деп жазған лек, оғармандардан келген қаттар бар.
1: Саламатсыңар, Базат Айжан, жаштарыбыз телевиздин баркын билбегени өкүндүрөттүп, бул жакта угарманыбыз жазган экен жана чектердин саны дагы толуп келүүдө. Азаматсыздар, дагы жөнөтүңүздөр. Эмне болгон чек деген суроо жаралса, эгер угармандардан анда биз Бишкек Петролиум менен биргеликте сонун акцияны жарыялаганбыз. Эгерде сиз дал ушул АЗС тармагынан чек алып, аны сүрөткө тартып, анан бизге жөнөтсөңүз, биз сизге дагы кошумча литрлерди белекке беребиз.
0: Ооба, андыктан ийгиликтерди каалап өтөлү жана бул мүнөттөрдө биз угармандар менен биргеликте өзүнүн убагы келип калган экен фрагмент оюнун баштап алалы.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Байгели оюн деп айтып келебиз. Өзүнүн белеги менен жеңүүчүнү кубантат дайыма. Бүгүн дагы болсо сизди Бродвей кинотеатрына эки кишилик баракча менен кубантууга даярбыз. Андыктан чамдаңыздар, ойноңуздар, оюндун шартын айтып өтөлү анда.
1: Ооба, биз кайсыл бир тасманын фрагментинен коюп беребиз. Сиз аны туура тапкан болсоңуз дароо биздин WhatsApp-ка жөнөтүңүз. Эгерде сиз жеңүүчү аталсаңыз, анда Бродвей кинотеатрына жөнөтөбүз сизди. Үйдөн кино көрүү негизин кайлуу, бирок чоң экранда эмоция таптакыр башка экенин эсиңиздерге салалы. Жарык өчөт, зал дагы тынчыйт, анан тасма башталат, анан ошол мүнөттөн тарта сиз окуянын бир бөлүгүнө айланасыз. Дал ошол экшн, комедия, романтика, мультфильм же көптөн күткөн премьералардын бардыгы Бродвей кинотеатрында орун алган. Кээ бир тасмаларды жөн гана көрбөйсүң, аларды сезесиң. Бродвей киносун, Бродвей кинотеатры кинону сезгендер үчүн атайын ушундай эшигин ачат экен.
0: Ооба, эгерде бул оюндан жеңүүчү аталсаңыз, анда сизди ушул жакка кубануу менен жөнөтөбүз. Анда гана тасманын үзүндүсүн жаңырталы.
3: Эй, жүдөгүн бир басык болчу баттан. Эй, тетти, көрдүңбү аман айтикти? Чыныгы эркек мына, көрдүңбү романтиканы кандай кылат?
4: Дагы баштадыңбы?
3: Эй, эмнеси, эмне ушинте аласыңбы я?
4: Эй, карындаш, мен мынтип тамак жасап бере албасам дагы, сенин тырмагыңды жасатып, жолуңа массаж кылып тырма берип аткан ким?
0: Мына ушундай айым менен мырзанын ортосундагы классикалык талаштар кино тасмадан үзүндү алынды окшойт. Бул эми кино чыкканда көп убакыт эле болгон жок, анан өзүнүн өзгөчө бир күй ормандарын таап алды. Анан ал жактагы башкы каарманды ойногон адам тууралуу айта турган болсок, бул тасманы угармандар дароо эле таап чыгат болуш керек.
1: Багыт катары айтып койбосок болбосо, баш каармандагы мырза
0: көрүнчөсү адашып атат, карындаш кино тасмасы деп.
1: Жок, карындаш эмес ал жакта.
0: Карындаш эмес. Бул тасманын саундтреги дагы соңку учурларда абдан популярдуу болду. Аткаруучусу Султан Садыралиев, Лаки деген жигит жана Марсиана Берекем деп аталат бул ырдын аталышы. Ал эми сиз кинону таба калышыңыз керек болот.
1: Мындай багытты түз эле ыргыттыңыз ком. Жана мен айлантып тегерентип айтайын деп аткам да, жана абалың сенин кандай деп эле баардын биздин абалыбызды сураган саундтрек аталган деп. Бул жакта болсо
0: мен эми угармандарды аябай жакшы көрүп атпаймынбы? Жанагыдай
1: мен деле жакшы көрөм, мен билеттин баарын берип атпайбы?
0: Ушундай бир мактап айтты, кызыктырдык, анан кийин белекти бере салбасак болбоско, ал жакка жөнөтпөсөк? Кана анда туура жоопторду WhatsApp номерибизге күтөлү. Абдан көп билдирүүлөр келүүдө, ошолордун эң алгачкысын тандап туруп жеңүүчүнү таап алалы.
1: 42-26 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Азат айткандан соң дароо карманды дагы берекем деп узатты туура жоопту.
0: Жеңишиңиз кут болсун дейли. Мына ушул Бродвей кинотеатрына эки кишилик чакыруу баракчасын сиз аталдыңыз.
2: Фрагмент оюну.

0: Авторадио Зефирландсын кечки шоусундун темабызга кайталы. Угармандар сонун билдирүүлөрдү калтырууда. Кыргызстанда биз эмнени көбүрөөк баалайбыз, баалабайбыз, баалашыбыз керек деген суроону калтырган элек. Жазгандар мындайча:
1: мен күн сайын көргөн ала тообузду айтмакмын дейт, кээде башыбызды көтөрүп карабай деле өтүп кетебиз го дейт. Турист болсо ошол тоону көрүш үчүн миң деген чакырымдардан учуп келишет дейт. Ал эми биз болсо терезеден карасак элек, тоолор кол алдыбызда тургандай дейт. Ошол нерсени баалай билели дейт. Ал нерсени мен да байкагам, Орусия жергесинде болгом, бир жарым жылча ал жакта жашап, анан эч көрбөйсүң да, тоо көрүнбөйт. Бул капталдан деле тоо көрүнбөйт, бул капталдан деле тоо көрүнбөйт.
0: Тегиздик.
1: Ооба, мындай эле, мындай жайык эле жерлер да. Эң бааланбаганы бул бизде эс алууга бардык нерсе бар дейт. Көл, тоо, токой, минералдык суу, жада калса жайлоо дейт. Өзүбүз болсо кайсыл өлкөгө барсам деп интернетти карап отурабыз дейт. Биринчи Кыргызстанды эле кыдырсак эң сонун көрүнүш болмок деген билдирүү бар экен.
0: Ооба, мен мисалы үчүн Караколдо жашап, анан кийин ошол жактын тегерек четиндеги жанакы тоолор барго эми барып жүрөбүз. Бирок кийинчерээк эле жанакы лыжа тепкени 11-нчи класста бардым беле, ошондо баргам да. Анан кийин баары таң калган, сен ушул жерде жүрүп ушул жерди көрө элек белең депчи. Ар жакты көздөй бир 15 мүнөттүк тоону көздөй жол болбосочу. Ал сыңары баягы колдо бар алтындын баркы билинбейт деп айтылат го. Көпчүлүк нерсени биз көнүмүш катары карап билип жүрүп, мындай баасын биле бербейт экенбиз.
1: Биз таза суубузду баалабайбыз дейт. Кранды ачып туруп, агызып коюп эле жүрө беребиз го дейт. Башка өлкөлөрдө таза суу кандай чоң байлык экенин көргөндө гана түшүнөсүң дейт. Бул нерсеге дагы толугу менен кошулабыз. Дагы бир билдирүү: кандайсыңар Азат Айжан дейт, авторадиого ысык салам дейт. Эң баалабаган нерсе бул аралык дейт. Бишкектен 1-2 саат жүрсөң эле тоо, капчыгай, шаркыратмалар дейт. Башка өлкөлөрдө андай жерге жетиш үчүн жарым күн жада калса, жада калса бир күн дагы керек элет дейт. Ооба, ал нерсе мага дагы жагат. Кайгырып турган кезде мындай тоого баргың келип кетет да, адам анан 15 мүнөт эле жол жүрө койсоң эле тоонун түбүндө отурган болосуң.
0: Жана айымдарда бар го, тоого чыгып ыйлап келип ийлүү дегенчи.
1: Ошол нерсе жакшы иштейт. Ошол нерсе жакшы иштейт. Баргам, бир жолу баргам.
0: Атайын ыйлаш үчүнбү?
1: Атайын ыйлаш үчүн, букту чыгарыш үчүн.
0: Анан кандай өттү эле?
1: Сонун болгон. Жеңилдегенбиз кадимкидей.
0: Психологтор атайын бир бөлмөнү даярдап, анан анын ичине жанагындай айымдар үчүн тарелкаларды, идиш аяктарды кухняга тизип койгондон кийин акча төлөп айымдар кирип ошол нерсени сындырып, кыйкырып өкүрүп богон чыгарган нерсе барго.
1: Жакшы эле көрүнүш ал деле.
0: А биздики жакшы экен, анда тоого чыгып эле ыйлап коесуңар.
1: Ооба. Келген билдирүүлөр бар экен, куттуктоолор экен. Болгондо дагы кандайсыңар, азыр жумушка бара жатып авторадиону угуп келеатам дейт. Бишкектин жолдорунда жүргөн баардык айдоочуларга чоң салам дейт. Баарыбыздын жолубуз ачык болсун. Мен түнкү сменде экенмин дейт. Мага ийгилик каалап койгула деп Актан аттуу каарманыбыз аткан экен. Ийгилик.
0: Түнү күнү жаныңызда жаңырган авторадио болсун, сизди эриктирбейт, зэриктирбейт. Жакшы ырлар менен ар бир көзүрмөм жакшы сезимге толсун. Ырыкпайбы?
1: Макул.
0: Угарманыбызга атайын Нурлан Насиптин аткаруусунда кырлардын бирин сунуштайлы. Дарыгыз деп аталат. Жаңы саат алканды окшабыз, алыстабаңыздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кытайлык адистер кыргызстандыктарга акысыз көз операцияларын жасашат. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ишканасынан билдиришти. Сентябрдын ортосунда өлкөгө Кытайдын Сомас корпорациясынын атайын медициналык учагы келет. Анын базасында алдыңкы дарыгерлер боюнча жогорку технологиялык операцияларды акысыз жүргүзүшөт. Кийинчерээк бул учак Караколдогу авиафестивалга да катышат. Токтогул шаарында президенттин турукташтыруу фондунун эсебинен 40 көчөгө асфальт төшөлүп, 17 көчөгө тротуар салынат. Мэриянын маалыматы боюнча бул ири курулушка 436 миллион сом бөлүнүп, учурда тиешелүү иш кагаздары даярдалууда. Долбоор алкагында жалпысынан 32 чакырым жол жана 17 чакырым жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жол салуу пландалууда. Бул чечим шаарда жүрүп жаткан таза суу долбоорунун этаптарын эске алуу менен кабыл алынды. Кыргызстан жана Өзбекстандын транспорт министрлери Кытай Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушун кыдырып текшерип жатышат. Бул тууралуу Кыргызстандын транспорт министрлиги билдирди. Министр Талантбек Солтобаев Ильхом Махкамовду Манас стансасынан тосуп алды. Иш сапар 29 июлга чейин өтүп, анда туннелдердин, көпүрөлөрдүн курулуш темпи жана стратегиялык эл аралык коридорду өз убагында бүткөрүп, маселелери талкууланат. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Biz menen jandan.
1: Кечки шоубуздун эфири, ыргагы, жакшы маанайдын коштоосунда уланууда десек жаңылышпайбыз го. Жаңы саатка баш бактык. Угармандарга салам айталы. Азат айжан жаныңызда. Биз айжан сакайып, айыгып кетсин деп студиянын ичин арчаладык.
2: Ооба. Эң сонун ыкма, чынын айтсам.
1: Тамак алып келип бердим дүкөндөн жүгүрүп барып.
2: Ушундай калтычы досторуңар бар силердин дагы.
1: Сен кетип калсаң эфирдин кызыгы жок болуп калат да, ошол себептен кам көрүп.
2: Мен эч жака кетпей элемин. Угармандар жазгандай, биз кечки шоунун баркын билип жаткан чагыбыз деген бир сонун жүрөкчөлөр менен жөнөткөн угарманыбыз бар экен.
1: Мына уяйынбы.
2: Ал эми биз болсо эмне себептен бул темада айтып калдык? Эгерде ого элек угармандарыбыз бар болсо, анда биз Кыргызстандын кайсыл жерин же болбосо эмнесин мындай толук түрдө баалай албайбыз.
1: Мен айтып кетейин анда.
2: Кан эмеси.
1: Чет жакта жүргөндө сен жанагы тамактар биздикине караганда даамдуу эмес, же көнө албайсың, же ачуу, же бир кызык болуп калат деп айтып атасың го. Кээ бир жакта тамак таппай калат экенсиң күндө.
2: Мисалы.
1: Мисалы Борбор калабызда түнкү 3:00 таңкы 4:00 деле
2: каалаган жерден
1: 24 саат иштеген бир ашканага барып тамактанасың. Же болбосо буйрутма бар, кол алдыңда берип койсоң 1 сааттын ичинде алып келип берет. Мындай маселе жок го. Аябай чаңкап кетип, мындай таттуу суу ичкиң келсе дүкөндү көздөй жөнөйсүң, туурабы?
2: Баардык нерсе мындай
1: жеткиликтүү да. Кээ бир жакта мисалы үчүн түнкү саат 11:00 же 12:00 кийин

0: дүкөндөр жабылат, тамак аш саткан жерлер жок болуп калат. Мисалы үчүн Түркияда ошондой көрүнүштөр болуп калат. Жана Россиянын кээ бир шаарларында дагы ошондой түндө тамакка алып келип койбосоң таппай каласың. Ошол нерсе мени аябай таң калдырган да, кантип эми ушул заманда түндө тамак табуу мүмкүн эмес дегенчи.
1: Негизи бул жакта бир угарманыбыз да жазыптыр да, чет өлкө менен салыштырганда келип чыгат бул нерсе. Эң башкысы Кыргызстандын абасы дагы өзгөчө дейт. Бул нерсе патриоттолук эмес, бул чынында эле биздин өлкөбүздүн, биздин жерибиздин абасы эң өзгөчө деп узаткан экен угарманыбыз.
0: Жанакы барго аэропорттон түшө калгандан кийин унаада ыргып келет, жакында соц тармактарга бир кино тасманын үзүндүсү чыкты го. Ырды коюп ырдап анан кийин эшикке чыгып чуркап дем ала калып жата калып, ошондой эле көрүнүш, ушундай эле сезим чет жакта көп жашап жүрүп келгендерге менимче Кыргызстандын абасы өзгөчө таасирин тийгизсе керек.
1: Ооба, биз болсо достор бул музыкалык саатты Бишкек Петролиум менен биргеликте тартуулаган масштабдуу акциябыз жөнүндө маалымат берүү менен баштайбыз. Анан дагы эгерде сиз дал ошол Бишкек Петролиумдан АИ-100, АИ-95, АИ-92 жакшыртылган B-Power, дизель же газ кайсыл бирин куйбаңыз, бизге чекти жөнөтүп коюңуз, биз сизге кошумча литрлерди берүүгө даярбыз.
0: Ооба, ыргалы ийгиликтерди каалайбыз. Мына ушул оюндарга өзгөчө дем күч менен катышыңыздар. Ага чейин Илияс Андаш толкунда мага сүйүү керек.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем 35 градусов со знаком плюс, ночью плюс 18. На Исыкуле завтра днем переменная облачность и 27 градусов выше нуля, ночью плюс 17. В Нарыне плюс 31 днем и 14 градусов ночью. И в Бишкеке завтра днем солнечная ясная погода, днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама. Борсоқтор алтындай болып пышты. Жумшақ, ысык. Жаң еле қазандан чыққан. Исығында дасторқонға келгіле.
4: Апа, Номад ТВ-дағы жаңылықтар сізден борсоқторды еле ысык болу атат.
3: Чын еле бе?
4: Кыргызстандың ең еле ықчам және маңилуу жаңылықтары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылықтар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: İç оорубаш үчүн.
6: İçкенден кийин баш оорубаш үчүн.
7: Ууланууга каршы энтероскелди кабыл ал.
6: Энтероскел.
5: Ууланууда, баш жазууда, аллергияда.
8: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG33266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
9: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүч май үчүн 50 тыйын арзанда туп аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүч май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay — ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
10: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап — магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап — жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну — ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
11: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
10: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
11: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
10: Рубикон компаниясынан меласон — Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
12: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
13: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Ат үшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткыч менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
0: Немис тракторы кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармли бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
14: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Кыргызстанда эмне кеп?
1: Жагымдуу, кызыктуу, өзгөчө маанилүү жаңылыктар менен бөлүшө турчу эмне кеп рубрикасы. Кыргызстан аймагын кыдыралы, кандай кызыктар болуп жатканы тууралуу маалымат беребиз анда.
2: Кеттик анда. Алгач эле биз жаңы окуу жылынан тарта өлкөдөгү 500 мектептин 3-чү жана 5-чү класстары үчүн атайын шахмат ирмдери ачылат экен. Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, бул пилоттук долбоор министрлик бекиткен мектептерде ишке ашырылат. Анан шахмат ирмдеринин окуу программасы жана аны өткөрүү тартиби министрликтин расмий сайтына жарыяланат экен. Ошондо 500 мектептин ичинде дал ошол шахмат ирмдери сөзсүз түрдө бекитилеткен.
1: Биздин окуучуларга, элдерибиз, карындаштарыбызга керемет көрүнүштөрдүн бири. Ал эми кийинки жалыңлык менен угармандарга бөлүшөйүн десем, тилим буралып сынчыдай болуп турат, бирок бөлүшөйүн. Ошто күзүндө тарыхый археологиялык Сулайман тоо комплексинин ири реконструкциялоо башталат экен. Долбоордун баасы 12 миллион долларды түзүп, ал Дүйнөлүк банктын колдоосу менен 2028 жылдын аягына чейин ишке ашырылат деп айтылат. Курулуш министрлигинин маалыматына ылайык, музей жаңыланып, визит борбор курулат, инженердик инфраструктура жана жөө жүрүүчү жолдор оңдолот экен. Реконструкция учурунда комплекс ишин токтотпойт. Ошондой эле оңдоо иштери жүргүзүлгөн айрым тилкелер гана убактылуу жабылып турат деп айтылат.
2: Бул негизи ошол Сулайман тоого керектүү нерсе болчу. Ошол себептен эң сонун жаңылык.
1: Барып, баарыбыз тең өзгөчө бир энергияга толуп келебиз. Мына ушундай жаңылануу болсо, ал жака баруу, чыгуу, туристтердин агымын көбөйтүүгө дагы түздөн түз таасирин тийгизет го дейм.
2: Ал эми Ош шаарында угармандарыбыз бар болсо, анда бизди 103.2 жыштыгынан тыңдасаңыз болот. Авторадио Ош шаарында дагы сиздер менен.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкектин түштүк магистралынын бир бөлүгүндө тышкы жарыктандыруу системасы толугу менен жаңыланды. Мэриянын маалыматына караганда Масалиев проспектисинен Чортеков көчөсүнөн Байтек Баатыр көчөсүнө чейинки 4 чакырымдан ашык тилкесине 180 жаңы маамы орнотулуп, 360 заманбап энергияны үнөмдөөчү чырак коюлду. Бишкектеги Лаваневский көчөсүнүн Айниден Ахунбаевке чейинки бөлүгүндө оңдоо иштери толугу менен аяктады. Мэриянын маалыматы боюнча узундугу 750 метр, туурасы 6,5 метрди түзгөн бул тилкеде жол инфраструктурасы комплекстүү жаңыланды. Жолго асфальт төшөлгөндөн сырткары көчөнүн эки тарабына жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар жана заманбап ирригациялык арыктар курулду. Абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн түзүлгөндүгүнүн 20 жылдыгы белгиленди. Коргоо министрлиги билдиргендей, иш-чарага министр Руслан Мухамбетов жана өздүк курам катышты. Маарекеде мекеменин тарыхы тууралуу тасма көрсөтүлүп, министр жана колбашчы Талантбек Талипов аскерлерди куттукташты. Өзгөчөлөнгөн кызматкерлерге ведомстволук сыйлыктар тапшырылып, салтанат майрамдык концерт менен аяктады. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: жүрөлүм жакка. Жай учкан куштай сабылып учуп бара жаткан учурум, мына ушул убакытты токтотуп көлгө болобу, тоого болобу керемет күндөрдү өткөрүүнүн баш тартпаңыздар. Жумуш негизи бүтпөйт го. Мына ушундай учурда сиздин жаныңызда дагы коштоп бул жайды керемет бир мүнөттөргө толтуруп өткөрүүгө кызматта Авторадио толкунун кечки шоубузду улантабыз достор. Биз азыр келген каттарды күндүн темасына билдирүүлөрдү окуйлу.
1: Биз күндүн көп тийгенин баалабайбыз дейт. Башка өлкөдө бир ай, бир нече ай жашап дейт, күн бүркөлүп турганда Бишкектин көк асманын аябай сагынам деген билдирүүнү узаткан экен. Кандайсыңар дейт, Кыргызстанда үй бүлөлүк жандыкты баалабайт окшойбуз дейт, туугандар чалып кайдасың десе кээде тажап кетебиз го дейт. Ал эми алыста жашап жүргөндө ошол чалууларды кадимкидей күтөсүң, жолугууларды издейсиң деген билдирүүсүн узаткан экен бул жакта угарманыбыз.
0: Жакшы.
1: Кандайсыңар? Авторадио дейт, биз арзанчылыкты баалайт окшойбуз дейт, анткени базардагы тандоо дагы жайында помидордун жети, кулпунайдын жети дейт. Четте жашап жүргөндөр түшүнөт деген билдирүүнү узаткан экен. Клубника жаңы чыкканда дейт, Орусиядан кичинекей эле контейнерин дейт 500-600 сомго сатып алгам деген билдирүүсүн узаткан экен.
0: Ооба, эми салыштырмалуу арзаныраак болуш керек, бирок бизде дагы аябай деле арзан болбой эле учурлардачы.
1: Улуттук кийимдерибизди майрамда гана кийебиз дейт, ошол нерсеге жаным кийип калат дейт. Чет элдиктер болсо биздин элече калпак чапандарды көрүп аябай суктанышат дейт. Өзүбүздүн кооз нерселерибизди көбүрөөк бааласак жакшы болмок деген билдирүүнү узаткан экен. Жакшы, бул дагы эсепке кирет. Бул нерсеге дагы кошулабыз.
0: Сонун каттарды жазууда жана ушул угармандарыбыздын билдирүүлөрүнөн кийин мындай ой басып да калат экенсиң, бир жагын эстесең бир жагын унутуп жашоо мындай чырмалыш өтө берет го, ак карага жуурулушуп. Угармандар бүгүн теманы козгоп ой бөлүшкөн сиздерге чоң рахматыбызды айтал дагы ошонун урматына Автоледи оюнун баштап берели анда.
2: Автоледи оюну Авторадиодо.
0: Дагы бир өзүнүн белеги менен кубантууга учур келди. Бул Автоледи оюну. Айжан өзүнүн сонун маалыматы менен бөлүшөт. Биз болсо угармандар, сиз экөөбүздүн башкы миссиябыз туура жоопту табуу.
1: Ооба, бүгүн сөз үнү менен таанылган автоунаа тууралуу болот. Же дароо эле таап салдыңарбы? Кызыктуу факт, бул брендтин негиздөөчүсү автоунаа дүйнөсүнө алгач трактор чыгаруу менен келген экен. Бирок өзүнүн спорттук унаасына нааразы болгондон кийин, мындан да мыктысын мен өзүм жасап алам деп, анан жеке спорт кар брендин түзүүнү чечкен экен. Анын логотибинде атактуу бир жаныбар бар. Жөн жерден тандалган эмес, анткени анын негиздөө Букачар жылдыз белгисинде төрөлгөн жана дал ошол коридда деп коет го, ошого өзгөчө кызыккан экен. Анан бүгүн бул автоунаалар кубаттуулуктун, ылдамдыктын жана люкстун символу болуп калган. Ошол себептен биз сизге суроо беребиз. Кайсыл автоунаа бренди варианттары бар? Феррари, Ламборгини же Бугатти? Кадемеси.
0: Анан бул үч унаанын тең үндөрүн мындай айырмалап таанууга мүмкүн. Баары мындай жатка беришет. Ламборгинин үнүндөй го, Бугатти окшойт депчи. Айрыкча мырзалар унааларга жакын эмеспи? Анан бирок бул жерде эки тандоо болот да менде. Же Ламборгини, же болбосо Бугатти депчи.
1: Ойлонобуз. Бул автобренди 1963 жылы италиялык ишкер Ферруччо тарабынан негизделген. Дал ошол Ферруччонун эле фамилиясын тапсаңыз, анда ал бренддин аталышын тапкан болосуз. Биз болсо жеңүүчүгө
0: кызыл түсү абдан мындай популярдуу эмеспи негизи?
1: Ман аларын айта албайм мен. Жеңүүчүгө
0: деле бир жардам берип койдубуз бизгечи.
1: Асылмет эс алуучу борборуна айымдар үчүн арналган атайын борбор бар экен. Ошол жака чакыруу кагазын беребиз, барып эс алып келсеңиздер болот.
0: Сонун белек экен мырзалар, эгерде бул оюндан утуп алсаңыздар сүйүктүүңүздү жөнөтсөңүз болот экен. Анан андамасе чандаңыздар 0709 118 118 биздин WhatsApp номерибиз. Узатууда жазууда варианттарын угармандар, бирок кичине кайып кетип атышат туура жооптончу.
1: Ооба, туура жоопту бирок биз аныктайбыз. Ооба, 07-28 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анан дароо эле артынан туура жоопту айта салайын. Аябай көпкө күтөрбөстөн. Ооба, бул Lamborghini же Lamborghini деп дагы айтылып жүрөт. Ошол унаа бренди бүгүн Автоледиде катылган. 1963 жылы италиялык ишкер Ферруччо Lamborghini тарабынан негизделген.
0: Жеңүүчүнү кубануу менен аныктап алдык дагы. Кадам алдыны көздөй темага жана саламгат куттуктоолорго учур келет. Азыр узатып калыңыз.
2: Автоледи. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем 35 градусов со знаком «плюс», ночью плюс 18. На Исакуле завтра днем переменная облачность и 27 градусов выше нуля, ночью плюс 17. В Нарыне плюс 31 днем и 14 градусов ночью. И в Бишкеке завтра днем солнечная ясная погода, днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Реклама.
4: Так, «Борсоки» – золото. Пышный, горячий, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
5: Апа, новости на Номад-ТВ. Такие же горячие, как ваши «Борсоки».
4: Неужели?
5: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад-ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад-ТВ. Узнай главное первым.
6: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: жан бырқылдап сырқолдап қалғанына қарабай ары-бері чайпап бийлеп келді. Бұл эми ырдын ушундай бир өзгөчө касиети бар ком. Данза Кутуру кандай гана күндөр өткөн жок, артты көздөй кайтарды окшойт бизди. А биз темабызга кайталы. Бул учурда Кыргызстанда биз соңку учурда эмнени баалабайбыз же болбосо көп нерсеге барктай бербейбиз. Ошол тууралуу теманы козгогон элек.
1: Тынч жашоону деп кыска нуска жөнөткөн экен биздин угарманыбыз. Таза суубузду, таза абабызды, тынчтыгыбызды, меймандостугубузду жана кереметтей жерибизди деп Айсулуу аттуу угарманыбыз сызаткан экен.
0: Дагы мындай өкүнөрлүк нерсе, барган сайын эң баалабаганы чоң ата чоң энелерибизден калган салттар. Азыр заман болуп жашайбыз деп айрымдарын унутуп баратабыз. Кийин кайра издеп калбасак болду деп жазыптыр биздин бир угарманыбыз.
1: Сууну, тамак ашты жана QR кызматын деген нерсени жөнөтүптүр. QR'дын эмнесин биз баалабай жатабыз, балким чет өлкөдө мындай жоктур э. Кандайсыздар дейт, ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз. Азыркы учурда мен ойлойм дейт, тилге көбүрөөк маани беришибиз керек дейт. Бирок ал нерсе маани берилип келе жатат. Кечээ да жаңылыктардан айтып калдык э, авиа каттамдарда азыр эми бир гана кыргызча айтууга милдеттендиришкен деп.
0: Кыргызстанда таңкы көрүнүштү баалабайбыз дейт. Айылда таң эрте туруп тоо карап ысык чай ичсең кандай керемет дейт. Анан 5 жылдыздуу мейманкананын деле кереги жок деп жазган экен бир угарманыбыз.
1: Туура.
0: Мен мисалы үчүн мейманкана болушун каалайт элем. 5 жылдыздуу өзүбүз деле мындай конок тосуп анан кээде мына көчө гана көлдөн көрүп атабыз, жатканга жер жок, мейман тосконго жайлар жок болуп калып атат. Ошол себептен бул көрүнүш керек го дейм.
1: Мен дейт жарнамасыз ютубду аябай баалайм дейт, анткени чет элдик ютуб жарнамасы түгөнбөйт дейт. Кыргызстандын эң бааланбаган нерсеси бул курут дейт. Чет өлкөгө алып барсаң чет элдиктер түшүнбөй карашат дейт. Ооз тийгизсең бир аз жактырбагандай кылышат дейт. Кыргыздар болсо талашып дейт, баарын жеп бүтүшөт дейт.
0: Дагы бир жазыптыр, биз азыркы учурда өзгөчө деп баса белгилеп туруп, анан биздин базарларды баалабайбыз дейт. Жаңы үзүлгөн жашылча, мөмө, курут, каймак, боорсок баары бар. Четте жүргөндө кадимки курутту алтын көргөндө издеп калат экенсиң деп, мынакей сенин билдирүүңө кошумча курутту сагынган дагы бир угарманыбыз жазган экен бул жакта.
1: Мен тынчтыкты айтмакмын дейт. Күн сайын жумушка барып, балдарыбыз мектепке барып, кечинде үй бүлөбүз менен бир дасторкондо отурганыбыздын өзү эң чоң байлык дейт. Ошол нерсени баалай билели кыргыз элим деген билдирүүсүн узаткан экен. Жакшы.
0: Сонун куттуктоо саламдарга кезек сыналы, туулган күн ээлерин куттуктайт экенбиз.
1: Бул жакта азыр билдирүүлөр бар болчу. Авторадио салам дейт. Таксиде жүргөн атама салам узатам. Ата шашпай айдаңыз, кардарларыңыз жакшы, жолуңуз ачык болсун. Сизди үйдө күтүп жатабыз, сиздерди азыр угуп жатты эле дейт атамдын аты. Жакшылык дейт, биз сизди абдан жакшы көрөбүз деген билдирүүсүн узаткан экен. Биз дагы ак жол каалайбыз. Бүгүн эң жакын курбумдун туулган күнү. Курбум жашыбыз көбөйсө дагы өзүбүздү 18-дей сезип жүрөр эле. Бактылуу бол аты Алина деп смс билдирүүнү узаткан.
0: Жакшы, мына ушундай куттуктоо саламдарды өзүнүн дарегине жеткирүүнү самасаңыз, жакындардын көңүлүн алууну кааласаңыз, анда бул салам кат рубрикасынын алкагына узатып туруңуз. Жаңы саат алкагында да окуйбуз. Ага чейин Арсен жана Чолпонай бизди алдыга жетелейт. Жашоо сонун карача.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чарлыштын демирчисы Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда Жан Алыктар түрмөгү. Кытайлык адистер кыргызстандыктарга акысыз көз операцияларын жасашат. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ишканасынан билдиришти. Сентябрдын ортосунда өлкөгө Кытайдын Сомас корпорациясынын атайын медициналык учагы келет. Анын базасында алдыңкы дарыгерлер боюнча жогорку технологиялык операцияларды акысыз жүргүзүшөт. Кийинчерээк бул учак Караколдогу авиафестивалга да катышат. Токтогул шаарында президенттин турукташтыруу фондунун эсебинен 40 көчөгө асфальт төшөлүп, 17 көчөгө тротуар салынат. Мэриянын маалыматы боюнча бул ири курулушка 436 миллион сом бөлүнүп, учурда тиешелүү иш кагаздары даярдалууда. Долбоор алкагында жалпысынан 32 чакырым жол жана 17 чакырым жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жол салуу пландалууда. Бул чечим шаарда жүрүп жаткан таза суу долбоорунун этаптарын эске алуу менен кабыл алынды. Кыргызстан жана Өзбекстандын транспорт министрлери Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун кыдырып текшерип жатышат. Бул тууралуу Кыргызстандын транспорт министрлиги билдирди. Министр Талантбек Солтобаев Ильхом Махкамовду Манас стансасынан тосуп алды. Иш сапар 29 июлга чейин өтүп, анда туннелдердин, көпүрөлөрдүн курулуш темпи жана стратегиялык эл аралык коридорду өз убагында бүткөрүп, маселелери талкууланат. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Ганат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: 120 минут артка таштадык. 3-чү саатыбызга башбагабыз. Кечки шоубуз Авторадио толкунунда ондонондо болот. Азат Айжан, дагы бир ирет угармандар, мүмкүн жаңы кошулгандар болсон, толкунду бекем кармап туруңуз. Кызыктын баары алдыда. Жыйынтыктоочу, белектерди таркатчу саатыбыз мына ушул деп айтсак болот. Биз буга чейин Бишкек Петролиум АЗС тармагы менен биргеликте Авторадио мына ушул 200 литрлик 95 үлгүсүндөгү күйүүчү майды ойнотуп жаткан элек четинен кемирип келатабыз, өз ээлерин таап атабыз. Бүгүн дагы бир бактылуу угарманды биз аныктап алабыз бул саат алкагында.
2: Ооба, ал эми бул оюндун катышуучусу жана жеңүүчүсү аталууну кааласаңыз, анда бизге Бишкек Петролиумдан куйган майыңыздын чегин жөнөтүңүз. WhatsApp номерибизге 0709-118-118 номерине. Ал эми биз сизге бир номер ыйгарабыз. Жыйынтыгында ал номерди рандомдуу түрдө биздин компьютер айтат, анан жеңүүчү сиз аталасыз. Ошол.
1: Анда ийгиликтерди каалап өтөлү дагы, биз угармандарды андан сырткары дагы бир байгелүү оюнубузга чакырып өтөлү. Дүрбү сал деп аталат. Дүрбү салышыңыздар керек болот. Ал оюнубуз биздин Instagram официалдуу баракчабыз менен биргеликте болот. Ал жака башпагыңыз, колдон келсе катталыңыз. Анан тарыхча бөлүмүнө кирип алып, мына ушул дүрбү сал оюнун дароо көрөсүз. Шарты оңой эле. Дүрбү салып, мына ушул мөлтүр спа борбору натешелүү сырды биздин WhatsApp номерибизге жазышыңыз керек болот, туура варианты.
2: Ал эми жеңүүчүгө биз дал ушул мөлтүр спа борборуна 2 кишилик жолдомону беребиз. Үй тиричилик, жумуш деп жүрө бербей, кээде баарын бир азга унутуп, жөн гана эс алыңыз. Анда Кант шаарындагы жаңы мөлтүр спа борборуна сизди жөнөтөбүз. Кең бассейнде сүзөсүз, джакузиде эс алып, андан соң муздак сууга түшүп сергип алсаңыз болот. Ал эми толук эс алууну каалагандар үчүн атайын мончолордун түрү Түрк хамамы дагы иштейт. Мөлтүр спа борбору эс алуунун жаңы дареги. Кант шаарында Гагарин көчөсү 5/1 саат 10:00-дон 23:00 чейин иштейт. Бул маалыматты бекеринен айткан жокмун, ал анткени дал ушул маалыматка байланыштуу бир сонун нерсе катылат да. Ошол себептен өткөрүп жибербеңиз.
1: Баарыбызды аябай кызыктырып койдуң го сен. Анан эми сааттын башында кайрадан темага кайтабыз го.
2: Ооба, Кыргызстанда, ооба, келген каттар бар экен. Кыргызстандагы биз баалабаган нерсе, эмнени баалабайбыз деп ойлойсуз, ошол нерсени айтып койсоңуз болот. Мындай дагы билдирүү келтир, кандайсыңар дейт. Авторадио Азат Айжан, сиздерди угуп жатканым абдан кубанычтамын. Кыргызстанда дебейм дейт, бирок Бишкектеги кофейняларды биз көрсө баалабайт экенбиз дейт. Өзгөчө башка шаарга барганда аябай кыйналам дейт кофенин жоктугунан деген билдирүүнү узаткан экен. Аттарына жазган экен, бирок тилекке каршы аттарын айта албайбыз. Дагы бир билдирүү, ишиңерге ийгиликтерди каалайм дейт. Эң баланбаган нерсе бул аралык. Алыскы жактарга бат эле жетип алабыз деген билдирүүнү узаткан экен. Кыргызстандын эң бааланбаган байлыгы дейт 4 мезгил. Кышында кар көрөбүз, жазында баары гүлдөйт, жайында көлгө барабыз, күзүндө мөмө жемиш бышат. Баары бар деген билдирүүнү узаткан экен угарманыбыз.
1: Мен ушул нерсени дагы ойлондум эле бир маалдачы. Сонун го, ар бир мезгилди толугу менен көрөбүз. Кышында тоңуп үшүйбүз, карга көмүлөбүз, муз тебебиз, лыжа, чана, кичинекей кезде эми коньки тепчелек. Азыркы күндөрү кандай болуп аталып жатат да билбейт экенмин. Жазында

0: бар жайында ысык десең 50 градуска чейин жетти өткөндө.
1: Күзүндө
0: эгин тала, жаз жарыш, күз күрөш болот. Кыскасы, чындыгында угарман сонун нерсени тапты. Ушул нерсени билбейт экенбиз.
1: Биз угармандардан дагы да болсо күтөбүз. Бул жакта эркиндикти баалабайбыз деген билдирүүнү да узаткан экен. Дем алышта машинаң отуруп алып тоого чыгып, суунун жегинди, чайыңды ичип жөн эле отура аласың дейт. Ошол деле чоң бакытко деген билдирүүнү узаткан экен. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118. Бул номерге биз дал ушул дүрбүс алдын жоон күтөбүз. Ошол себептен өткөрө албаңыз.
0: Ыр менен уланталы бул саатыбызды дагы жакшы жавана деп аталат. Акти толкун.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем 35 градусов со знаком плюс, ночью плюс 18. На Исакуле завтра днем переменная облачность и 27 градусов выше нуля, ночью плюс 17. В Нарыне плюс 31 днем и 14 градусов ночью. И в Бишкеке завтра днем солнечная ясная погода, днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама. Борсо актор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
4: Апа, Номаддагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
3: Чын элеби?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап — магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап — жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент — бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG.
8: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
9: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
8: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
9: Рубикон компаниясынан мелосон — Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ-такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ-такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер — болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер — жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
12: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоуналарды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар — эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Төрт дөңгелек рубрикасы.
1: Төрт дөңгелек рубрикасының алқағында Авторадио жана кечке шоу ондонон албетте Бишкек Петролиум АЗС тармагы менен биргеликте жакшынакы акцияны баштап 200 литрлик белекти бөлүп жарып угармандардын нээсин таап жаткан учурум. Бүгүн 10 литр май АИ 95 үлгүсүндөгү күйүүчү майды ойнотуп жаткан учурубуз. Буга чейин угармандарга чартын түшүндүрүп жана чектерди кабыл алууда болчубуз. Азыр биздин рандомдуу түрдө жыйынтык чыгара турчу компьютерибиз таап берсе, анда мына ошол санды биз жеңүүчү деп атоого даярбыз.
2: Ооба, бизге ал нерсени дагы таап берди. Биздин компьютер ооба жыйынтык чыкты. Бүгүнкү биздин жеңүүчүнүн номери, чегинин номери 31 экен.
1: Болчабылар. 31-чи сандагы чек бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү аталды. Куттуктайбыз.
2: Акыркы сандар 1203 номери менен аяктаган абонент экен. Бир аз маалымат берип өтпөсөм болбос, бул абонентибиз бүгүн Жибек жолунда жайгашкан Петролиумдан койгон экен. Майын 28 июлда бүгүн саат кечки 18:42 бизди угуп баратып койгон окшойт. 3000 сомдук чекти жөнөткөн экен. Ал эми биз бул угарманыбызга дагы кошумча 10 литр белекке беребиз.
1: Кандай жакшы.
2: Ооба, биз болсо дал ушул мүмкүнчүлүк үчүн Бишкек Петролиумду айта кетпесек дагы болбос, ал жакта жалаң гана сапаттуу күйүүчү майлардын бар экендигин дагы эсиңиздерге салабыз.
1: Ооба. Бир оюнубузду жыйынтыктап, бактылуу жеңүүчүнү таап алдык. Эми бул саат алкагында дагы бир биздин башкы миссиябыз калды, ал дүрбүсал оюнунун жыйынтыгын чыгаруу.
2: Ооба.
1: Ал жактан дагы көзүрүмдөн соң жыйынтык чыгарып белекти жолдомону колуна карматабыз.
2: Ооба, эгерде эмне болгон оюн деп жаңы гана кошулгандар бар болсо, анда Авторадио KG сайтына, Instagram баракчасына башбагасыз, ал жактан сториске дүрбүсал деп сүрөт жүктөгөнбүз, ал жакта суроо бар, ошол суроого туура жооп беришиңиз керек.
1: Ооба. Андай ийгиликтерди каалап өтөлү дагы, кадамды мына ушул жыйынтыктоо мүнөтүн көздөй уланталы.
0: Төрт дөңгөлөк рубрикасы. Бишкек Авторадиосунда жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкектин түштүк магистралынын бир бөлүгүндө тышкы жарыктандыруу системасы толугу менен жаңыланды. Мэриянын маалыматына караганда Масалиев проспектисинен Чортеков көчөсүнөн Байтек Баатыр көчөсүнө чейинки 4 чакырымдан ашык тилкесине 180 жаңы маамы орнотулуп, 360 заманбап энергияны үнөмдөөчү чырак коюлду. Бишкектеги Лаваневский көчөсүнүн Айниден Ахымбаевке чейинки бөлүгүндө оңдоо иштери толугу менен аяктады. Мэриянын маалыматы боюнча узундугу 750 метр, туурасы 6,5 метрди түзгөн бул тилкеде жол инфраструктурасы комплекстүү жаңыланды. Жолго асфальт төшөлгөндөн сырткары көчөнүн эки тарабына жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар жана заманбап ирригациялык арыктар курулду. Абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн түзүлгөндүгүнүн 20 жылдыгы белгиленди. Коргоо министрлиги билдиргендей, иш-чарага министр Руслан Мухамбетов жана өздүк курам катышты. Маарекеде мекеменин тарыхы тууралуу тасма көрсөтүлүп, министр жана колбашчы Талантбек Талипов аскерлерди куттукташты. Өзгөчөлөнгөн кызматкерлерге ведомстволук сыйлыктар тапшырылып, салтанат майрамдык концерт менен аяктады. Кадырман радио кугармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Реклама.
5: Жарнама.
6: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Авторадио толқында, осындай жаңырлардың бірі Зиверт толқында. А біз дүрбісал ойының жиынтықтайыз. Қуану менен өзінің бақтылы қарманын анықтап алалы.
2: Биз болсо буга чейин Авторадио KG Instagram баракчасына баш бакыла деп угармандарыбызды сурганбыз. Ал жактан суроо дагы салганбыз атайын. Суроо болсо мындайча болчу. Мөлтүр спа борборунун иштөө убактысы деген суроо бар болчу. Анан бул жакта туура жооптордун саны абдан эле көп. Анан эң алгачкылардан болуп угарманыбыз жазган экен. Акыркы сандары азыр айтам, 9969 номерин аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. 10:00 баштап 11:00 чейин, ал эми пар болсо 22:00 чейин иштейт деген билдирүүсүн узаткан.
1: Туура жоопту аныктап таап чыккандыгы үчүн бул болчалар сизге ышкырыктар кошо. Кубануу менен биз мына ушул кан шаарында жайгашкан керемет заман бап бардык нерселерин каралган мөлтүр спа борборуна эки кишилик кирүүгө чакырык чакыруу баракчасын ыйгарабыз.
2: Ооба, ал эми утпай калдым деген угармандар бар болсо анда кайгырбаңыз, анткени бул оюн иш күндөрү кечки шоудо сөзсүз түрдө орун алат. Ошол себептен ал мүмкүнчүлүктү дагы өткөрүп жибербеңиз.
1: Ооба, бүгүнкү күндүн эсебинен белектердин баардыгын таратып жетишип алдык. Өз бактылуу угармандарын, оюнчуларын, жеңүүчүлөрүн таап алдык. Биз болсо жакшырдын коштоосунда соңку келген күндүн темасына билдирүүлөрдү жана салам кат куттуктоолорду күтөбүз. Узатыңыздар 709-118-118 WhatsApp номер. Амирчик жана Бегиш толкунга кошулсун. Борборубуз Бишкек тууралуу керемет чыгармасы.

0: Деңіз деңсеп, көл теңсеп, біздің жайыбыз кереметке бөлініп, кимиіз жетсе, кимиіз жетпей қалған шағыбыз. Ай, бірақ бардық нәрсе өз уақытында деп айтылады. Уақытты кейде басқара албайбыз. Ай, бірақ тура пайдалануға дайыма әрекетімізді көрелі. 19 сағат 55 минут авторадиодағы кешкі шоу соңына шығып бара жатқан учурда темадағы келген хаттарды оқып жетішіп қалалы.
1: Басқаларға қандай білмеймін дейді, бірақ мен чет өлкөдө адистерге ақсайым дейді. Кирпик жасаган, каш жасаган, жана тырмак жасаган үч ушул кызматты колдонууга дейт адистердин бизде жетиштүүлүгү абдан кубантат дейт. Болгону дагы сапаттуу жасашат деген билдирүүсүн узаткан экен угарманыбыз.
0: Онлайн аркылуу угуп жатканыбыз кыска нуска кылып кыскарта кетейин. Узак жазыптыр. Кыргызстандын кеңпейлигин, андагы элдерди, мамилени, мейман достукту сагындым. Салам айтып койгулачы деп Артур аттуу угарманыбыз билдирүүсүн калтырган экен. Россиядан бизди угуп жаткан экен. Менимче Артур мырза көптөн бери Кыргызстанга келлеге окшойсуз.
1: Бизде болсо дагы мындай кат бар экен. Тынчтык, ачык асман жана суу деп үч эле нерсени жазыптыр. Айымдарды, кыргыз тилин жана түшүнүктүү деген дагы билдирүүнү узаткан экен бул жакта угарманыбыз.
0: Ооба, буга чейин кыска нуска деп үч нерсени санабадыңбы? Ошону менен биз темабызды жыйынтыктап койсок жарашчудай окшойт. Чындыгында бул 3 саат алканда теманы талкуулап атып, угармандардын билдирүүлөрүн окуп атып, дагы да болсо Кыргызстанга сүйүү, мына ушул муштумдай жүрөк дагы да көп өзгөчө бир сезимде болдум да. Көп нерсени чындыгында биз көз жаздынга сала берет экенбиз.
1: Ооба. Ошол себептен баалай турган нерсени баалайлы, барктайлы жана албетте Кыргызстаныбызды мындай коргоп алалычы.
0: Мен сени сүйөм Кыргызстан деп туруп бүгүнкү кечки шоубузду жыйынтыктап алалы. Кызмат болгон Азат Муратов, Айжан Турдалиева эртең кечки саат 5:00 жакшы маанай менен кайрадан жакшынакай толгон Айжандын коржунундагы белектер менен угушканча дейли.
1: Ооба, кечиңиздер көңүлдүү улансын. Эң башкысы жолду абайлаңыздар. Азыркы учурда жолдогу жүргөн угармандарга өзгөчө ысык салам.
0: Угушканча.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кытайлык адистер кыргызстандыктарга акысыз көз операцияларын жазашат. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ишканасынан билдиришти. Сентябрдын ортосунда өлкөгө Кытайдын Сомас корпорациясынын атайын медициналык учагы келет. Анын базасында алдыңкы дарыгерлер боюнча жогорку технологиялык операцияларды акысыз жүргүзүшөт. Кийинчерээк бул учак Караколдогу авиафестивалга да катышат. Токтогул шаарында президенттин турукташтыруу фондунун эсебинен 40 көчөгө асфальт төшөлүп, 17 көчөгө тротуар салынат. Мэриянын маалыматы боюнча бул ири курулушка 436 миллион сом бөлүнүп, учурда тиешелүү иш кагаздары даярдалууда. Долбоор алкагында жалпысынан 32 чакырым жол жана 17 чакырым жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жол салуу пландалууда. Бул чечим шаарда жүрүп жаткан таза суу долбоорунун этаптарын эске алуу менен кабыл алынды. Кыргызстан жана Өзбекстандын транспорт министрлери Кытай Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушун кыдырып текшерип жатышат. Бул тууралуу Кыргызстандын транспорт министрлиги билдирди. Министр Талантбек Солтобаев Ильхом Махкамовду Манас стансасынан тосуп алды. Иш сапар 29 июлга чейин өтүп, анда туннелдердин, көпүрөлөрдүн курулуш темпи жана стратегиялык эл аралык коридорду өз убагында бүткөрүп, маселелери талкууланат. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Ганат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: бардыкты көндөрүнөн издеңиз.
1: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
3: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından. Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ata-eneler işenimdüü jaygashkan üy. Unaasız koroolor, bardık kuraktar üçün zonalar, üy bülöönün ıngaylüü jaşoosu üçün. Ayakta öönötü 2026 jıl. Körsötüügö jazılıңыз 0555 500 900. Nuran Park üy bülö üçün üy.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыра азы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкектин түштүк магистралынын бир бөлүгүндө тышкы жарыктандыруу системасы толугу менен жаңыланды. Мэриянын маалыматына караганда Масалиев проспектисинен Чортеков көчөсүнөн Байтек Баатыр көчөсүнө чейинки 4 чакырымдан ашык тилкесине 180 жаңы мамыл орнотулуп, 360 заманбап энергияны үнөмдөөчү чырак коюлду. Бишкектеги Лаваневский көчөсүнүн Айниден Ахунбаевке чейинки бөлүгүндө оңдоо иштери толугу менен аяктады. Мэриянын маалыматы боюнча узундугу 750 метр, туурасы 6,5 метрди түзгөн бул тилкеде жол инфраструктурасы комплекстүү жаңыланды. Жолго асфальт төшөлгөндөн сырткары көчөнүн эки тарабына жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар жана заманбап ирригациялык арыктар курулду. Абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн түзүлгөндүгүнүн 20 жылдыгы белгиленди. Коргоо министрлиги билдиргендей, иш-чарага министр Руслан Мухамбетов жана өздүк курам катышты. Маарекеде мекеменин тарыхы тууралуу тасма көрсөтүлүп, министр жана колбашчы Талантбек Талипов аскерлерди куттукташты. Өзгөчөлөнгөн кызматкерлерге ведомстволук сыйлыктар тапшырылып, салтанат майрамдык концерт менен аяктады. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кытайлык адистер кыргызстандыктарга акысыз көз операцияларын жазашат. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ишканасынан билдиришти. Сентябрдын ортосунда өлкөгө Кытайдын Сомас корпорациясынын атайын медициналык учагы келет. Анын базасында алдыңкы дарыгерлер боюнча жогорку технологиялык операцияларды акысыз жүргүзүшөт. Кийинчерээк бул учак Караколдогу авиафестивалга да катышат. Токтогул шаарында президенттин турукташтыруу фондунун эсебинен 40 көчөгө асфальт төшөлүп, 17 көчөгө тротуар салынат. Мэриянын маалыматы боюнча бул ири курулушка 436 миллион сом бөлүнүп, учурда тиешелүү иш кагаздары даярдалууда. Долбоор алкагында жалпысынан 32 чакырым жол жана 17 чакырым жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жол салуу пландалууда. Бул чечим шаарда жүрүп жаткан таза суу долбоорунун этаптарын эске алуу менен кабыл алынды. Кыргызстан жана Өзбекстандын транспорт министрлери Кытай Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушун кыдырып текшерип жатышат. Бул тууралуу Кыргызстандын транспорт министрлиги билдирди. Министр Талантбек Солтобаев Ильхом Махкамовду Манас стансасынан тосуп алды. Иш сапар 29 июлга чейин өтүп, анда туннелдердин, көпүрөлөрдүн курулуш темпи жана стратегиялык эл аралык коридорду өз убагында бүткөрүп, маселелери талкууланат. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Ганат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Сүкөлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкектин түштүк магистралынын бир бөлүгүндө тышкы жарыктандыруу системасы толугу менен жаңыланды. Мэриянын маалыматына караганда Масалиев проспектисинен Чортеков көчөсүнөн Байтек Баатыр көчөсүнө чейинки 4 чакырымдан ашык тилкесине 180 жаңы маамы орнотулуп, 360 заманбап энергияны үнөмдөөчү чырак коюлду. Бишкектеги Лаваневский көчөсүнүн Айниден Ахымбаевка чейинки бөлүгүндө оңдоо иштери толугу менен аяктады. Мэриянын маалыматы боюнча узундугу 750 метр, туурасы 6,5 метрди түзгөн бул тилкеде жол инфраструктурасы комплекстүү жаңыланды. Жолго асфальт төшөлгөндөн сырткары көчөнүн эки тарабына жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар жана заманбап ирригациялык арыктар курулду. Абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн түзүлгөндүгүнүн 20 жылдыгы белгиленди. Коргоо министрлиги билдиргендей, иш-чарага министр Руслан Мухамбетов жана өздүк курам катышты. Маарекеде мекеменин тарыхы тууралуу тасма көрсөтүлүп, министр жана колбашчы Талантбек Талипов аскерлерди куттукташты. Өзгөчөлөнгөн кызматкерлерге ведомстволук сыйлыктар тапшырылып, салтанат майрамдык концерт менен аяктады. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School — бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат.
6: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
8: Экорай, все, что нужно, покупай.
9: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92.
8: Экорай, натуральность выбирай.
10: Жаркое лето. В магазинах «Ивраше» Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках «Ивраше» в ТЦ «Азиамолл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм «Ивраше KG» и по телефону 0550 770 401.
3: Реклама на Авторадио 0

Canından bir minute gitti dilim. Geçir beni. After Radio.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кытайлык адистер кыргызстандыктарга акысыз көз операцияларын жасашат. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ишканасынан билдиришти. Сентябрдын ортосунда өлкөгө Кытайдын Сомас корпорациясынын атайын медициналык учагы келет. Анын базасында алдыңкы дарыгерлер боюнча жогорку технологиялык операцияларды акысыз жүргүзүшөт. Кийинчерээк бул учак Караколдогу авиафестивалга да катышат. Токтогул шаарында президенттин турукташтыруу фондунун эсебинен 40 көчөгө асфальт төшөлүп, 17 көчөгө тротуар салынат. Мэриянын маалыматы боюнча бул ири курулушка 436 миллион сом бөлүнүп, учурда тиешелүү иш кагаздары даярдалууда. Долбоор алкагында жалпысынан 32 чакырым жол жана 17 чакырым жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жол салуу пландалууда. Бул чечим шаарда жүрүп жаткан таза суу долбоорунун этаптарын эске алуу менен кабыл алынды. Кыргызстан жана Өзбекстандын транспорт министрлери Кытай Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушун кыдырып текшерип жатышат. Бул тууралуу Кыргызстандын транспорт министрлиги билдирди. Министр Талантбек Солтобаев Ильхом Махкамовду Манас стансасынан тосуп алды. Иш сапар 29 июлга чейин өтүп, анда туннелдердин, көпүрөлөрдүн курулуш темпи жана стратегиялык эл аралык коридорду өз убагында бүткөрүп, маселелери талкууланат. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперёд.

0: Дамынен, сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: В буфете ждёт вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
3: Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гематез Чекитке же сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Катлаван этабынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00 0507 0099 00.
5: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Глово аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
6: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объектти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Экарай, все что нужно покупай.
3: Денис ак жашоо үчүн Экарай компаниясынан. Алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түнк сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 131392.
7: Экарай, натуральность выбирай.
3: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы фето стена чекит KG баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.
8: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкектин түштүк магистралынын бир бөлүгүндө тышкы жарыктандыруу системасы толугу менен жаңыланды. Мэриянын маалыматына караганда Масалиев проспектисинен Чортеков көчөсүнөн Байтек Баатыр көчөсүнө чейинки 4 чакырымдан ашык тилкесине 180 жаңы маамы орнотулуп, 360 заманбап энергияны үнөмдөөчү чырак коюлду. Бишкектеги Лаваневский көчөсүнүн Айниден Ахымбаевка чейинки бөлүгүндө оңдоо иштери толугу менен аяктады. Мэриянын маалыматы боюнча узундугу 750 метр, туурасы 6,5 метрди түзгөн бул тилкеде жол инфраструктурасы комплекстүү жаңыланды. Жолго асфальт төшөлгөндөн сырткары көчөнүн эки тарабына жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар жана заманбап ирригациялык арыктар курулду. Абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн түзүлгөндүгүнүн 20 жылдыгы белгиленди. Коргоо министрлиги билдиргендей, иш-чарага министр Руслан Мухамбетов жана өздүк курам катышты. Маарекеде мекеменин тарыхы тууралуу тасма көрсөтүлүп, министр жана колбашчы Талантбек Талипов аскерлерди куттукташты. Өзгөчөлөнгөн кызматкерлерге ведомстволук сыйлыктар тапшырылып, салтанат майрамдык концерт менен аяктады. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-нче кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: Сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: В буфете ждет вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
3: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакет чыгарылган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объектти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекиткей сайтында.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, иди шуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.кг.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. «У дяди Лю» есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиң бе?
1: Кайда?
0: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекиткеи же кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-02.
3: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
4: Дарить

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Жарнама.
1: Мөлтүр спа борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
2: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20-июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гематез чекитке ИЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Экарай, все что нужно покупай.
2: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-13-13-92.
3: Экарай, натуральность выбирай.
4: Борборду Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31-июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер Ticket.kg сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megaline.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-нчи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында. Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат.
2: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsche Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550 770 401 телефонунда.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.